West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

N-avem nevoie de niciun camuflaj, cum e titlul albumului care a dat acest hit din 84 al lui Rod Stewart. Suntem transparenți împreună în Timișoara, începem o altă aventură la final de săptămână și de lună, în praf de weekend. Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu, pentru 4 ore vă invit să rămânem în vest pe 88,8 MHz împreună în Timișoara la West City Radio. 19 grade în termometre, 37 astăzi și mâine, 20 vor fi mâine în zori la această oră. În timp ce în Antarctica s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din ultimii 14 ani, minus 84,1 grade Celsius. În timp ce jumătate din lume se sufocă de căldură, o stație din Antarctica a înregistrat minus 84 de grade. Stația de cercetare Concordia din Antarctica a înregistrat pe 18 iulie cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din 2012 încoace. Termometrele au coborât la minus 84,1 grade Celsius, potrivit datelor furnizate de stație, transmite Life Science. Concordia este considerată cea mai izolată stație de cercetare din lume. Construită pe o calotă groasă de peste 3300 de metri, ea găzduiește studii de seismologie, astronomie și climă. Stația se află la peste 3200 de metri altitudine și la peste 1000 de kilometri de coastă. Iarna, fără avioane și fără soare, timp de luni întregi, cercetătorii de acolo rămân extrem de izolați. Practic, sunt mai izolați decât astronauții de pe Stația Spațială Internațională. De aceea, echipa este supranumită Astronauții Gheții, iar mediul este folosit și pentru studii despre izolarea extremă.

Anthony, I Need to Know, Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, Katy Perry și Skip Marley, Gabriela Cilmi. Poate și Shania Twain vor însoți spre știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian. O zi excelentă, audiție perfectă tuturor!

0: stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
5: Luna, hai!
4: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: La 7:21 de minute, împreună în Timișoara răsfăim presa locală. Două invenții maghiare în premieră la Ziua Timișoarei, concurs oficial de club de cub Rubik și demonstrații de techball. Informează Tion. Ziua Timișoarei City Celebration aduce sâmbătă 1 august două premiere pentru pasionații de sport și jocuri de logică. Primele demonstrații de techball organizate în oraș și primul concurs oficial de cub Rubik, două invenții maghiare care au devenit cunoscute în întreaga lume. Inventat în Ungaria în urmă cu mai puțin de un deceniu, techballul se joacă pe o masă curbată și combină elemente de fotbal și tenis de masă. Sportul e practicat astăzi în peste 150 de țări și are competiții mondiale. În acea zi va avea loc și primul concurs oficial de cub Rubik organizat în Timișoara. Participanții își vor testa viteza de rezolvare a celebrului puzzle, iar cei mai rapizi vor fi desemnați câștigători. Cei care nu au mai rezolvat niciodată un cub vor putea participa la o demonstrație în cadrul căreia vor învăța algoritmul de bază și primele tehnici de rezolvare. Cele două activități vor avea loc între 10 și 16 în curtea și noua sală de evenimente a Casei Maghiare de pe Bulevardul Revoluției din 1989, numărul 8. Societatea de Transport Public Timișoara informează că începând cu 3 august 2026, traseul liniei 21 va fi modificat. Modificarea vine în urma sesizărilor primite din partea cetățenilor privind zgomotul și trepidațiile produse de autobuzele de mare capacitate, dar și a dificultăților întâmpinate în circulație pe unele străzi înguste, unde autovehiculele parcate reduc spațiul disponibil pentru trafic. Totodată, pentru a asigura un confort sporit călătorilor, linia 21 va fi deservită de autobuze electrice de capacitate mai mică, care generează mai puțin zgomot și mai puține vibrații. Noul traseu al liniei 21 va fi următorul: sensul tur, strada Traian Grozăvescu, Bulevardul Mihai Eminescu, Michelangelo, Corneliu Coposu, Pestaloții, Iepurelui, Băvadochia, Andrei Șaguna, Vulcan, Canal Bega, Martir Corneliu Popescu, 1918, Parcului, Iosif Costinaș, Cocorilor, Martir Cornel Popescu, 1918, Nicolae Ticuvelea, strada Iucai Mor, Tatauancea, sensul retur, Tatauancea al Băstrelelor, Moșniței, Torac, Câmpului, Iosif Vulcan, Andrei Șaguna, Iepurelui, Pestaloții, Corneliu Coposu, Michelangelo, Ice Vrăteanu, Traian Grozăvescu.

0: La 7.27 împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală, care sunt cele mai bune orașe din lume pentru street food, surpriza clasamentului și Europa domină topul, informează Mediafax. Când vine vorba despre street food, mulți s-ar gândi imediat la Bangkok, Ciudad de Mexico sau Hanoi. Un nou clasament internațional răstoarnă însă această percepție. Europa a ajuns să domine topul, transmite Euronews. Clasamentul realizat de platforma Radical Storage a analizat 7.000 de comercianți de street food din cele mai vizitate 100 de orașe ale lumii, luând în calcul calitatea, diversitatea și accesibilitatea ofertelor culinare, mai scrie Euronews. Parisul e pe primul loc în lume. Capitala Franței a obținut un scor de 7,2 din 10, datorită combinației dintre numărul mare de comercianți, densitatea acestora și calitatea serviciilor. Potrivit analizei, aproape 70% dintre punctele de street food din Paris au evaluări de cel puțin 4 stele, iar orașul are aproape 4 comercianți de profil pe fiecare kilometru pătrat. Deși Parisul este asociat mai ales cu restaurante rafinate și gastronomie de lux, în ultimii ani scena street food s-a diversificat spectaculos, de la crepării și sandvișuri franțuzești până la preparate asiatice, orientale și africane. Grecia impresionează cu 3 orașe în top 10. După Paris urmează Atena și Salonic, confirmând popularitatea bucătăriei grecești în rândul turiștilor. Atena s-a remarcat prin varietatea impresionantă a preparatelor disponibile, în timp ce Salonic a fost apreciat pentru faptul că peste 3 sferturi dintre opțiunile de street food sunt considerate accesibile ca preț. Tot Grecia are și orașul Rodos pe listă. Iată cum arată top 10 cele mai bune orașe pentru street food: Paris, Atena, Salonic, ambele de pe 2 și pe 3 din Grecia, Barcelona, Londra, Rodos, Roma, Hanoi, Budapesta și Amsterdam. Hanoi e singurul oraș din afara Europei care a reușit să intre în primele 10 poziții. O bibliotecă publică a primit înapoi o carte împrumutată cu 150 de ani în urmă și a calculat penalitățile de întârziere, informează News.ro. O bibliotecă publică din Australia a primit înapoi o carte la aproximativ 150 de ani, după data la care trebuia returnată. Bibliotecarii locali, afirmând că amenda pentru astfel de întârziere s-a ridicat la 20.000 de dolari. Cartea Antichitățile Atenei, publicată în 1858, a fost returnată săptămâna trecută bibliotecii din orașul de coastă Chiama de către un bărbat care a găsit-o în timpul unor renovări recente ale locuinței sale, într-o ladă de ceai zidită în interiorul unui șemineu sigilat. Nu am mai primit înapoi niciodată ceva atât de vechi, a declarat Michel Hudson, director al bibliotecii Chiama. Urmăresc multe biblioteci pe rețelele sociale și din când în când mai apar cărți returnate pe 30 sau 40 de ani, de obicei atunci când oamenii golesc case moștenite și lucruri de genul acesta, a adăugat ea. Cartea înapoiată va fi expusă în colecția de istorie locală a bibliotecii. Nu o vom mai lăsa să plece din nou. Nu vrem să mai așteptăm încă 150 de ani ca această carte să fie returnată, a mai glumit directoarea Hudson. Printre regulile de odinioară se numără și aceea că o gospodărie putea împrumuta până la 3 cărți doar dacă cel puțin 6 membri acestei erau cunoscuți ca fiind capabili să citească. În prezent poți să fii și analfabet funcțional, deoarece biblioteca nu mai solicită nicio dovadă abilității de a citi pentru acordarea accesului la serviciile sale. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute, cu excepția dolarului american. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2439, un dolar american la 4,5732, o liră sterlină la 6,1207 și un franc elvețian la 5,6187.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: ca părinte îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
9: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: 31 iulie 1498, în cea de-a treia călătorie, Cristofor Columb devine primul european care descoperă insula Trinidad. Ignațiu de Loyola, întemeietorul ordinului iezuit, se stingea în 1556. În 1784 se stingea la 70 de ani Denis Diderot, filozof francez care a primit o educație iezuită și a renunțat la o carieră în drept, dedicându-se studiului și scrisului. Un om curios și avid de cunoaștere, a rămas mai înainte de toate în posteritate prin intermediul enciclopediei la care a lucrat fără o dignă mai mult de două decenii. El avea certitudinea că numai erudiția poate să facă să triumfe rațiunea și astfel lumea să progreseze. În 1886 murea la 74 de ani pianistul maghiar Franz Liszt. Acum 112 ani venea pe lumea Louis de Funès, actor francez de teatru și film, stins în 83. În 36, Comitetul Olimpic Internațional anunță că Jocurile Olimpice de Vară din 40 se vor desfășura la Tokyo. Totuși, jocurile au fost anulate din cauza celui de-al doilea război mondial. Geraldine Chaplin, actriță americană, fiica lui Charlie Chaplin, face astăzi 82 de ani. Tot atunci, când venea ea pe lume, scriitorul și aviatorul Antoine de Saint-Exupéry, în 44, pe 31 iulie, se lansează într-un zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane. Avionul său este doborât și Antoine de Saint-Exupéry e considerat de atunci dispărut. Andrei Partoș, psiholog, realizator de radio și TV, DJ, jurnalist român, face astăzi 77 de ani, de o vârstă cu Mircea Baniciu, compozitor și interpret român de muzică ușoară. În 54, Franța recunoștea autonomia internă a Tunisiei. În 54, avea loc prima ascensiune pe K2 de către o expediție italiană, condusă de Ardito Desio. Wesley Snipes, actorul american, face 64 de ani. În 76, NASA a publicat faimoasa fotografie Fața de pe Marte, făcută de Viking One. Fidel Castro dă puterea în mâinile fratelui său, Raul Castro, în 2006. În 2009 se stingea la 76 de ani celebrul fotbalist și antrenor englez Sir Bobby Robson, iar în 2017 murea la Paris la 89 de ani actrița franceză Jeanne Moreau.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: E timpul de decolare.
5: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
4: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. Heart of Romania.
7: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

Măsură radicală, telefoanele mobile interzise în școlile din Polonia. Președintele polonez, Karol Nawrocki, a promulgat legea care interzice copiilor utilizarea telefoanelor mobile în școlile primare și în grădinițe, în contextul unei inițiative mai ample a guvernului de la Varșovia de a proteja minorii împotriva dependenței digitale și a conținutului online dăunător. Katy Perry cu Skip Marley, Gabriela Cilmi până la știrile de la Fix. Shania Twain în debutul orei viitoare împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Doi bărbați au fost amendați de poliția locală Timișoara cu un total de 75.000 de lei după ce au incendiat deșeuri pe strada Zefirului. Polițiștii au surprins în timp ce ardeau materiale plastice, cabluri și alte resturi, iar flăcările puneau în pericol vegetația și imobilele din apropiere. Cei doi în vârstă de 30 și 32 de ani au fost sancționați cu 30.000, respectiv 45.000 de lei, conform legislației privind regimul deșeurilor. Poliția locală atrage atenția că incendierea oricărui tip de deșeu este interzisă și se sancționează sever. În ultimele luni, alte 4 persoane au fost amendate pentru fapte similare în Timișoara. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș derulează un proiect destinat copiilor cu dizabilități din județ, finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. În următoarele 40 de luni, 135 de copii vor beneficia de servicii personalizate de recuperare și terapii de specialitate, iar familiile acestora vor primi consiliere și sprijin. Intervențiile vor fi oferite în centrele de recuperare ale DGASPC din Timișoara și Lugoj și vor include terapii psihologice, logopedie, neurofeedback, hipoterapie și hidroterapie. Valoarea totală a proiectului este de aproape 7,9 milioane de lei. Consiliul Județean Timiș și Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România organizează în perioada 5-9 august prima ediție a Festivalului de Film Românesc. Proiecțiile vor avea loc în fiecare seară de la ora 20 și 30 de minute în curtea Bastionului Terezia, iar accesul publicului va fi gratuit. Programul include filme românești clasice și contemporane precum Neamărin Miliardar, Maria Regina României și Retreat Vama Veche. În zilele de 8 și 9 august de la ora 6 și jumătate vor avea loc și proiecții dedicate copiilor cu filmele Brava minunată și De-aș fi harap alb. Societatea de Transport Public Timișoara suplimentează programul de circulație cu ocazia evenimentelor organizate de Ziua Timișoarei în perioada 31 iulie-3 august. În fiecare dintre cele 4 seri, după miezul nopții, vor fi introduse curse suplimentare pe mai multe linii de transport, printre care 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 33, 40 și liniile expres E1, E2, E3 și E7. Măsura vine pentru a facilita deplasarea participanților după concertele și evenimentele din zona bulevardului I.C. Brătianu și a Parcului Civic. STPT recomandă utilizarea transportului public pentru evitarea aglomerației și pentru o circulație mai ușoară în oraș. Timișorenii trebuie să știe că de la 1 august se schimbă regulile pentru eliberarea cărților de identitate. Actele de identitate model 1997 vor mai fi emise doar în situații speciale, în principal pentru cererile venite prin ambasade și consulate sau prin persoane împuternicite. În rest, solicitările vor viza noile cărți electronice de identitate sau cărțile de identitate simple. Persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot beneficia de preluarea documentelor la domiciliu prin intermediul unei stații mobile. Cererile depuse până la 31 iulie inclusiv vor fi soluționate conform opțiunii alese de solicitant. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
3: West City Radio.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a două ore a întâlnirii de astăzi, la final de săptămână și de lună, în prag de weekend. 21 de grade în termometre, 37 peste zi, astăzi și mâine, 20 de grade e minima prognozată pentru zorii zilei de mâine. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9 dimineții, ne vor însoți Baccara, Steve Miller Band, Kings of Leon, Scorpions, David Guetta cu Sia, Neil Diamond, Dido, George Michael, Michael Bolton, Caro Emerald. Omenirea a consumat 1,8 planete Pământ în 7 luni. De azi înainte, trăim pe datorie. De la 1 ianuarie până pe 30 iulie 2026, omenirea și-a epuizat resursele naturale pe care ecosistemele planetei le produce într-un an. Sunt cele mai recente calcule făcute de Global Footprint Network și care mai pe românește înseamnă că am consumat în 7 luni, ceea ce ar fi trebuit să consumăm în 12. Calculele arată că în prezent consumăm resurse naturale cu 80% mai rapid decât sunt în stare ecosistemele naturale ale planetei să regenereze. Asta înseamnă că am consumat 1,8 planete Pământ. Omenirea nu mai exploatează capitalul natural al planetei, îl supraexploatează. Rezultatele sunt vizibile. Defrișări masive, eroziunea solului, pierderea biodiversității, creșterea concentrațiilor de dioxid de carbon în atmosferă, lucru care produce fenomene meteorologice extreme și scăderea producției alimentare. În ultimul deceniu, ziua supra-solicitării planetei s-a menținut relativ constant în calendar, însă continuă să cadă foarte devreme, înainte de încheierea primelor 7 luni ale anului. Asta înseamnă că pentru tot restul anului, omenirea consumă mai multe resurse decât poate planeta să regenereze, folosind din capitalul natural și degradând tot mai mult ecosistemele. Ar fi nevoie de 20,6 ani ca planeta să-și revină, dacă am decide să schimbăm acum ceva. Chiar dacă data nu se schimbă semnificativ de la un an la altul, presiunea asupra planetei continuă să crească. Impactul depășirii se acumulează în timp, iar efectele asupra naturii devin tot mai greu de recuperat. De când omenirea a intrat în supra-solicitarea ecologică la începutul anilor 70, deficitul anual s-a transformat într-o datorie ecologică tot mai mare. Cu alte cuvinte, chiar dacă efectele supra-solicitării ar putea fi complet reversibile, tot ar fi nevoie de 20,6 ani în care planeta să-și folosească întreaga capacitate de regenerare doar pentru a-și reface echilibrul pierdut. Niciodată nu-și va șterge omenirea datoria ecologică. În realitate însă este puțin probabil ca întreaga datorie ecologică acumulată să mai poată fi vreodată recuperată. Trăim ca și cum am avea la dispoziție aproape două planete, deși avem doar una. În fiecare an în care depășim capacitatea Pământului de a se regenera, reducem reziliența ecosistemelor de care depinde economia, sănătatea și siguranța noastră. Ziua supra-solicitării planetei nu este doar un indicator de mediu, ci un indicator al riscurilor pe care le transferăm către viitor. Vă doresc o zi excelentă, audiție minunată pe mai departe. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

energie electrică astăzi doar în județ. Total în Coșarii, de la 8.30 la 16.30 și între 9 și 17 în Moșnița Nouă, în zona cartier Bilemaier, pe strada școlii din Nădrag, parțial în Herendești, total în Iecea Mare, la ferma Proud Swing, în Ursen, zona cartierului Tineretului și pe strada Suceava-Moldovița, în Dumbrăvița, parțial pe Blaise Pascal și Thomas Edison.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la 1 august intră în vigoare noile reguli privind circulația vehiculelor grele din Timișoara. Camioanele care depășesc limita de tonaj admisă vor putea circula pe străzi cu restricții doar în baza unei autorizații și după achitarea taxei de acces. Primăria anunță că măsura are ca scop protejarea zonelor rezidențiale, reducerea traficului greu și creșterea siguranței rutiere, iar vehiculele vor fi direcționate către zonele industriale și arterele de acces. Noul regulament modifică și tarifele. Pentru majoritatea vehiculelor acestea scad, însă pentru cele de peste 41 de tone vor fi mai mari. Totodată se elimină gratuitatea circulației pe timp de noapte, iar în intervalul 22-6 se va aplica o taxă redusă de 50% din tariful de zi. Autorizațiile pot fi obținute online, iar plata se poate face inclusiv în benzinării și prin aplicații partenere. Harta cu restricțiile de tonaj e disponibilă pe platforma harta.primariatm.ro. Restricțiile pe Valea Oltului au fost prelungite până pe 31 august. Continuă lucrările de protecție a versanților în defileul Oltului. Restricțiile de circulație pe DN7 în zona defileului Oltului vor fi menținute și pe parcursul lunii august în contextul continuării lucrărilor de protecție a versanților. Camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula. Restricțiile vor fi în vigoare de luni până sâmbătă între 8 și 17.30, în timp ce duminica și în zilele de sărbătoare legală circulația se va desfășura fără aceste limitări. Pe durata intervențiilor, autovehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe sectoarele afectate. Pentru vehiculele cu masa de până la 7,5 tone, circulația va putea fi restricționată sau chiar oprită temporar, în funcție de etapa lucrărilor și de condițiile din teren. În zonele unde se lucrează, circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată de piloți de trafic. În anumite etape ale intervențiilor, autoritățile avertizează că pot fi instituite opriri temporare ale circulației pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță. Toyota își păstrează poziția de lider mondial al vânzărilor auto și e aproape de al 7-lea an consecutiv pe primul loc. Grupul japonez Toyota Motor are șanse mari să rămână cel mai mare producător auto din lume pentru al 7-lea an consecutiv, după ce a raportat vânzări globale de 5,39 milioane de vehicule în prima jumătate a anului. Performanța plasează compania înaintea rivalului german Volkswagen, care a comercializat aproximativ 4,13 milioane de vehicule la nivel mondial. Piața internă a compensat o parte din declin. Vânzările internaționale ale grupului au coborât cu 4,5% până la 4,3 milioane de vehicule. În schimb, pe piața japoneză, Toyota a înregistrat o creștere de 4,4% până la 1,10 milioane de unități, susținută de cererea pentru nou model electric BZ4X. Compania a raportat de asemenea rezultate record în segmentul vehiculelor electrificate. Vânzările de modele hibride și electrificate au crescut cu 9,1%, ajungând la 2,71 milioane de unități în primul semestru. În același timp, livrările de automobile complet electrice s-au majorat de aproximativ 2,4 ori, până la 193.172 de unități, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată de Toyota în prima jumătate a unui an.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

acestei zile, ultima din iulie. Pe 31 iulie, acum 71 de ani, în 55, Elvis Presley cânta 3 spectacole la Fort Homer, Hesterly Armory în Tampa, Florida. 2 spectacole matineu și unul spre seară. O revoltă la scară largă izbucni după spectacol când Elvis a anunțat publicului de 14.000 de oameni: fetelor, ne vedem în culise. Fanii l-au urmărit pe Elvis în dressing, rupându-i hainele și pantofii. De an mai târziu, în 57, Richard Starkey, cunoscut mai apoi ca Ringo Starr, se crede că și-a făcut debutul la The Cavern, cântând la tobe alături de Eddie Clayton Skiffle Group. John Lennon a apărut pentru prima dată în club o săptămână mai târziu cu The Quarrymen, Skiffle Group, iar Paul McCartney a apărut pentru prima dată la Cavern în ianuarie 58 alături de The Quarrymen. În ultima zi din iulie 59, Sir Cliff Richard era pe locul întâi în topul singlelor din insulă cu Living Doll, acesta fiind primul din cele 14 hituri de number one ale lui în insulă. Piesa a fost una dintre cele 3 din filmul Serious Church, care se devine cel mai bine vândut single din acel an în Marea Britanie. În 64, solistul de muzică country Gene Reeves și-a pierdut viața într-un accident aviatic după ce avionul său monomotor, care zbura din Arkansas spre Nashville, s-a prăbușit în condiții de ceață densă. Vârstă de 40 de ani, Reeves a fost unul dintre primii artiști country care au reușit să pătrundă pe piața muzicii pop, remarcându-se cu piesa He'll Have to Go, care a ajuns pe 2 în Billboard în 60 în Hot 100, cu Distant Drums, care ocupa primul loc în topurile din Marea Britanie în 66. În 68, pe 31 iulie, Tommy James and the Shondells domina topul din insulă cu Money Money, a fost și pentru Billy Idol în 87. În 68, lucrând în studiourile Trident din Londra, în Anglia, pe un echipament cu 8 piese oferit de EMI, i-au utilizat doar 4 piste pentru a înregistra. Beatles și-au luat timpul pentru a înregistra 4 variante ale unei noi piese a lui Paul McCartney, Hey Jude. În ultima zi din iulie 69, Elvis Presley venea în Vegas, făcându-și prima sa apariție într-un concert live de pe 25 martie 1961, cânta la International Hotel din Las Vegas, primul din cele 57 de spectacole care îl ajută să-și revigoreze cariera și care vreau să-i aducă 1,5 milioane de dolari, la valoarea banilor de atunci, vreo 30 de milioane de dolari astăzi. În ultima zi din iulie a lui 71, era cântărețului și compozitorului James Taylor atinge apogeul pe măsură ce You've Got a Friend, în varianta lui, ajunge pe locul întâi în Statele Unite. Piesa a fost scrisă de Carole King, inclusă pe albumul ei de referință Tapestry, lansat în februarie, în același 71. James Taylor a cântat chitară pe piesă și a decis ulterior să înregistreze propria sa versiune, pe care a lansat-o ca single în aprilie. El are un prieten în King, care îl încurajează să facă acest cover. Cei doi erau împreună în turneu cu King, împreună în deschiderea pentru Taylor, care era o vedetă mult mai mare. Când You've Got a Friend ajunge pe primul loc, albumul ei Tapestry era number one în America, bucurându-se de a 7-a săptămână de staționare în fruntea topului Billboard. Single-ul avea să coboare în top săptămâna următoare, dar Tapestry avea să-și continue dominația, petrecând un total de 15 săptămâni pe locul întâi, deoarece King devenise un nume cunoscut și o inspirație pentru multe tinere care decis să-și iau chitară și să scrie cântece. Versiunea lui Taylor la You've Got a Friend avea să ia Grammy pentru cântecul anului, dar King primește trofeul pentru că ea a scris-o. Ea câștigă și premiul pentru albumul anului cu Tapestry. În 80, Eagles s-au despărțit după ce Glenn Frey și Don Felder s-au certat pe scenă, în timpul unui concert Eagles la Long Beach, în California. Temperamentele s-au aprins între Glenn Frey și Don Felder, care și-au petrecut întregul spectacol descriindu-și unul altuia bătaia pe care fiecare urma să o administreze celuilalt după spectacol, în culise. Încă 3 cântece până să-ți dau cu piciorul în fund, amicii, a spus Frey lui Felder. Următorul album al grupului a fost mixat de Frey și Felder pe coastele opuse, după ce cei doi au decis că nu suportă să fie în același stat, dar rămite în același studio. Cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, ne vom întâlni împreună în Timișoara în prima jumătate a orei viitoare.

0: decolare.
1: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Gypsy King și SARS printre artiștii internaționali care vin la Timișoara. Multe nume românești prezente în acest an la Codru Festival. Joi a fost publicat line-up-ul complet al artiștilor internaționali, dar și români care vor urca pe scena Codru Festival de la Timișoara. Spre deosebire de anii anteriori, ediția din acest an a festivalului vine cu mai multe nume românești din Moldova, dar și tineri artiști emergenți. Artiștii internaționali ce vor fi prezenți la Timișoara sunt spaniolii de la Gypsy Kings, stabiliți în sudul Franței. Muzica lor, cu influențe spaniole de flamenco și rumba, salsa sau chiar pop, e cunoscută, dar și îndrăgită de public. La Timișoara vor veni și sârbii de la SARS pentru iubitorii genului rock. Una dintre cele mai cunoscute melodii ale lor este Perspectiva. Cu toate acestea, muzica lor e un mix de pop, rock, blues sau chiar și jazz. Maghiarii de la Ternipi, cunoscuți pentru adaptări ale cântecelor din folclorul rom, vor fi și ei prezenți. De peste Prut vor veni la Timișoara cei de la Alternosfera, care sunt deja de acasă. Tot din Moldova vin și lupii lui Calancia, care aduc pe scenă un amestec vibrant de rock folcloric și etno, dar și surorile Oșoianu, un ansamblu folcloric consacrat. Pentru iubitorii de metal, din nou cei de la IANA. Tot anul acesta mai participă și Robin and the Backstabbers. Ediția din acest an, Codru, are loc în perioada 28-30 august în Pădurea Verde din Timișoara, festivalul aflându-se deja la 6-a ediție. George Michael, Jesus to a Child. Pe finalul primei jumătăți, Michael Bolton, When I'm Back on My Feet Again. În debutul celei de-a doua, împreună în Timișoara, vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi, spre ora 10. Ne vor conduce Caro Emerald, Nelly Furtado, Five, Terence Trent D'Arby, Beatles cu Penny Lane, J-Lo, Eric Clapton cu My Father's Eyes, Zucchero cu Guantanamera, Shakin' Stevens cu Bonnie Tyler, Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Novak Djokovic confirmă revenirea la Masters-ul de la Cincinnati pentru prima dată după finala câștigată în 2023. Sârbul a confirmat joi că va participa la turneul Master 1000 de la Cincinnati, programat luna viitoare, competiție la care va reveni după o absență de 3 ani. Djokovic, aflat în prezent pe 5 în ATP, ultima sa apariție la Cincinnati a fost în 2023, când l-a învins pe Carlos Alcaraz în finală cu

5-7, 7-6 la 7 în tiebreak, 7-6 la 4 în tiebreak, într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului. Turneul din Ohio va începe pe 13 august, va marca revenirea lui Djokovic în competiție după Wimbledon. Fostul lider mondial a ales să nu participe la Masters-ul de la Montreal, la fel ca și Jannik Sinner. Vă doresc o zi minunată, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor!

Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. Pe strada Semicerc și pe calea Buziașului în Timișoara, dar și în Ibanda, Giulvăț, Bajusul Nou, Giroc și pe strada Fagilor în municipiul Lugoj. Presiune scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție în Giarmata, Săcălaz și Tapia.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echipa.

0: împreună în Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Alte informații din istoria muzicală acestei zile, ultima din iulie. Cu 44 de ani în urmă, pe 31 iulie în 82, Kim Wilde, în vogă, îl vizitează pe soldatul rănit Michael Barnett la Spitalul Armatei Woolwich din Anglia, pe ziua lui, la împlinirea 21 de ani. Barnett, care are numele lui Wilde tatuat pe braț, își pierduse o mână în războiul din insulele Falklands. În acea zi, în 82, piesa Eye of the Tiger a trupei Survivor a ocupat primul loc în topul albumelor din Statele Unite, melodia comandată de actorul Sylvester Stallone ca temă muzicală pentru Rocky 3, a primit nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original și s-a vândut în peste 5 milioane de copii. În 85, Eurythmics dominau topul din insulă cu There Must Be an Angel, Playing with My Heart, singura piesă și prima hit de number one a lor, pe care figurează la muzicuță Stevie Wonder. În 92, Michael Jackson și-a făcut o apariție neprogramată pe balconul hotelului său din Londra, după ce un bărbat a amenințat că va sări dintr-un bloc de apartamente de vis-a-vis. Tipul, în vârstă de 28 de ani, a spus polițiștilor că va sări de pe clădire dacă nu îl va vedea pe Jackson, care a fost în Marea Britanie pentru o serie de concerte. Jackson a petrecut câteva minute, făcându-i cu mâna acestuia, care apoi a urcat înapoi pe clădire. 92 pe 31 iulie, în timp ce cântărețul de Seahole Billy, Mojo Nixon, cânta melodia sa, Don Henley Must Die, la clubul de noapte din Austin, Hole in the Wall, a fost surprins când Henley, care se întâmplase să fie în cartier, urcă pe scenă și se alătură pe această melodie. Făcând acest lucru, Henley a arătat că nu este atât de arogant pe cât e descris în cântec. Poetul disperării, pompat cu aer cald. În 94, Alaia și El Carey se căsătoreau în secret în Sheraton Getaway din Rosemont, Illinois. Alaia nu a recunoscut niciodată că a fost căsătorită, deși revista Vibe a publicat o copie a certificatului de căsătorie. Din păcate, ea avea doar 15 ani la acea vreme, motiv pentru care căsătoria a fost ulterior anulată. În 99, Christina Aguilera scotea primul său hit single de number one în Billboard cu Genie in a Bottle, hit de number one și în Marea Britanie. Piesa asta 5 săptămâni în fruntea topului Billboard Hot 100 și a dus lui Aguilera un Grammy pentru debut în acel an. În 2012, Sheryl Crow obținea un ordin de restricție temporar împotriva unui bărbat acuzat că a amenințat că o va împușca. Ordinul prevedea că tipul trebuia să păstreze o distanță de 90 de metri față de Crow și să nu ia legătura cu aceasta, cu familia ei sau cu nicio persoană care lucrează cu ea. În 2012 apărea la Helsinki, pe stadionul olimpic din Finlanda, la finalul turneului european, bossul cu trupa lui a cântat acolo cel mai lung show pe care l-a susținut vreodată. 4 ore și 6 minute, adică un show de toți banii. În 2001, producătorul BBC, John Walters, înceta din viață la 63 de ani, a lucrat ca producător alături de John Peel, DJ la BBC Radio 1. Cei doi au colaborat pentru a difuza unele dintre cele mai inovatoare creații muzicale ale epocii. El s-a alăturat BBC în 67, doi ani mai târziu a devenit producătorul emisiunii Top Gear, prezentată de John Peel. În anii 60, Walters a cântat la trompetă în trupa Alan Price Set. În 2006, fostul solist al trupei Culture Club, Boy George O'Don, era condamnat la muncă în folosul comunității, constând în strângerea gunoiului de pe străzile orașului New York, după ce în martie a acelui an pledase vinovat pentru raportarea falsă a unui incident. În octombrie, el sunase la poliție pentru a raporta în mod fals o spargere în apartamentul său din Lower Manhattan, iar polițiștii sosiți la fața locului au descoperit cocaină în locuința sa. După 50 de ani de la legendarul festival de la Woodstock, pe 31 iulie 2019, Woodstock 50, care la un moment dat i-a avut în distribuție pe Miley Cyrus, Jay-Z, Santana, John Fogerty, a anulat oficial din cauza unor probleme legale și logistice. Santana și Fogerty sărbătoresc aniversarea cu un spectacol la Centrul de Arte Battle Woods, acolo unde a avut loc originalul festival de la Woodstock. Iar cu aniversarea acestei zile din lumea muzicii ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare.
2: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmé Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: studenți ai Facultății de Mecanică din Timișoara pe podium într-o prestigioasă competiție națională. 6 studenți ai Facultății de Mecanică ai Universității Politehnica Timișoara obținut premii importante la etapa națională a concursului profesional științific studențesc de rezistența materialelor, C.C. Teodorescu. Ediția a 42-a desfășurată în acest an la Cluj-Napoca, confirmând astfel nivelul ridicat de pregătire și valoarea școlii timișorene de rezistența materialelor, informează Renașterea Bănățeană. Având o tradiție de peste 5 decenii, concursul a avut prima ediție în 69 la Timișoara, reprezentând un reper important în formarea profesională a viitorilor ingineri. Competiția promovează excelența academică, gândirea inginerească, riguroasă și spiritul competitiv, reunind anual studenți cu rezultate deosebite din principalele centre universitare tehnice ale țării. Concursul a fost organizat pe 3 domenii, mecanic, nemecanic și construcții. Ediția din acest an a reunit participanți din 11 centre universitare ale țării. Tematica de concurs a vizat noțiuni fundamentale și aplicative din domeniul rezistenței materialelor, subiectele propuse acoperind capitole esențiale, precum solicitări axiale, încovoiere plană, torsiune, solicitări compuse. Prin complexitatea și nivelul ridicat al problemelor propuse, concursul a urmărit evaluarea capacității participanților de a analiza și rezolva situații inginerești specifice, comportării structurilor și elementelor de rezistență supuse diferitelor tipuri de solicitări. Din Facultatea de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara la acest concurs au luat parte 6 studenți, 3 la profilul nemecanic, 3 la profilul mecanic. Premiile ajunse în Timișoara răsplătesc pregătirea studenților David Lazia, anul 2, robotică dual, care lua premiul 1 la profil nemecanic, Maria Tocănel, anul 2, robotică dual, premiul 3, profil nemecanic, Sebastian Vârlan, anul 2, robotică dual, premiul special, profil nemecanic, Vladimir Stamov, anul 2, mecatronică și robotică, premiul 2, profil mecanic, Denis Gorgea, anul 2, inginerie mecanică, mențiune 1, profil mecanic, Marius Doichiță, anul 2, autovehicule rutiere, premiul special la profil mecanic. Pregătirea studenților din Timișoara a fost coordonată de conferențiar doctor inginer Mihai Hușlu de la Facultatea de Mecanică UPT.
1: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși? Cu ochii închiși? Niciuna! Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf!
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
1: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea? La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
8: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
9: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
8: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
9: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului, numărul 93.

0: Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
1: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. Timișoara dă startul astăzi sărbătorii dedicate orașului. Până pe 3 august, ziua Timișoarei City Celebration aduce peste 200 de evenimente, de la concerte și spectacole, la expoziții, tururi ghidate, competiții sportive și activități în piețe, parcuri, cartiere și pe malurile Begăi. Tema ediției din acest an este diversitate. Capul de afiș al primei seri este artista americană Beth Hart, care va concerta pe scena amplasată pe bulevardul Ice Brătianu. Pentru a facilita deplasarea participanților, Societatea de Transport Public prelungește programul mai multor linii de transport în comun în perioada 31 iulie-3 august, prin curse suplimentare după miezul nopții. Începând de luni 3 august, traseul liniei de autobuz 21 din Timișoara va fi modificat, anunță Societatea de Transport Public. Decizia a fost luată în urma sesizărilor locuitorilor privind zgomotul și vibrațiile produse de autobuzele de mare capacitate, dar și din cauza dificultăților de circulație pe unele străzi înguste. Tot de la această dată, pe linia 21 vor circula autobuze electrice de capacitate mai mică, mai silențioase și mai confortabile. Noul traseu va deservi în continuare cartierul Plopi, însă cu modificări atât pe sensul de mers spre capătul Tata Oancea, cât și pe cel de întoarcere. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile aferente înainte de deplasare. Fondurile destinate achiziției de mașini electrice prin programul RABLA au fost epuizate în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că au fost depuse peste 6700 de dosare în valoare de aproximativ 120 de milioane de lei, consumând integral bugetul alocat acestei componente. În schimb, înscrierile continuă pentru autovehiculele cu motor termic și hibride, unde mai sunt disponibile fonduri de circa 44 de milioane de lei. Reprezentanții AFM transmit că pe parcursul anului ar putea fi liberate noi sume pentru mașinile electrice dacă o parte dintre beneficiari renunță la tichetele rezervate sau dacă bugetul programului va fi suplimentat. Universitatea Politehnică Timișoara a marcat un moment de premieră pentru învățământul superior din vestul țării. Prima generație de absolvenți ai programului de master în Quantum Computing și-a primit diplomele. Programul lansat în 2024 în limba engleză este unul dintre puținele de acest fel din Europa Centrală și de Est și pregătește specialiști în calcul și comunicații cuantice. Reprezentanții universității spun că acest pas consolidează poziția Timișoarei ca viitor centru regional de cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor cuantice și răspunde cererii tot mai mari de experți într-un sector aflat în plină dezvoltare la nivel mondial. Consiliul Județean Timiș anunță finalizarea lucrărilor de întreținere pe drumul județean 682E între Sâmb Petru Mare și limita cu județul Arad. Intervențiile au vizat aproape 9,4 km de drum, iar porțiunea cea mai degradată a fost asfaltată. Reprezentanții administrației județene spun că lucrările îmbunătățesc siguranța și confortul traficului, facilitând accesul spre localitatea Igriș, malul Mureșului și podul plutitor care face legătura cu județul Arad. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Ne vom delecta cu Richard Marx, Adele, Aiken, UB40, Dean Martin, Toto Cutugno, Celine Dion, Baby Bird, Passenger, Journey, Don't Stop Believing, audiție excelentă. Pe mai departe, tuturor, sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la 11. Franco Baresi, fostul mare fundaș al celor de la AC Milan, s-a stins la 66 de ani. Marele fotbalist al lui AC Milan suferea de o boală pulmonară oncologică. Legenda rosonerilor se afla de mai multe zile într-o stare foarte gravă, corpul cedându-i în cele din urmă. Condoleanțele pe care AC Milan le exprimă familiei lui Franco Baresi în acest moment atât de dificil sunt împărtășite de fiecare rosonero care simte această pierdere ca fiind a sa proprie, au transmis cei de la AC Milan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Permisul de conducere mobil ar putea deveni formatul standard în Uniunea Europeană în jurul ultimului trimestru din 2030. Potrivit calendarului pregătit de Comisia Europeană pentru aplicarea noilor reguli privind permisele auto, statele membre vor trebui să permită în continuare obținerea unui document fizic, iar cele două formate vor avea aceeași valoare juridică. Majoritatea modificărilor, inclusiv perioada de probă de cel puțin 2 ani pentru șoferii începători și aplicarea transfrontalieră a anumitor suspendări ale dreptului de a conduce, vor începe să se aplice la 26 noiembrie 2029. Conducerea însoțită pentru tinerii de 17 ani trebuie introdusă mai devreme, de la 26 noiembrie 2028. Iar unele drepturi pentru vehiculele cu combustibili alternativi vor deveni aplicabile din noiembrie anul viitor. Pe scurt, Comisia estimează că permisele mobile vor deveni formatul standard în jurul ultimului trimestru din 2030, la 54 de luni după adoptarea primelor norme tehnice, dar va analiza până la 26 noiembrie în acest an dacă termenul poate fi devansat. Statele membre trebuie să transpună majoritatea regulilor până la 26 noiembrie 2028 și să le aplice simultan de la 26 noiembrie 2029 pentru a evita sisteme diferite în cazul deplasărilor transfrontaliere. Tinerii vor putea primi un permis pentru categoria B la 17 ani, dar până la împlinirea vârstei de 18 ani vor conduce numai însoțiți de o persoană care îndeplinește condițiile stabilite. Șoferii începători vor avea o perioadă de probă de cel puțin 2 ani, cu reguli sau sancțiuni mai stricte privind alcoolul și măsuri referitoare la droguri, centuri de siguranță și sistemele de protecție a copiilor. Suspendările sau retragerile pentru anumite abateri grave comise într-un alt stat membru vor fi comunicate prin rețeaua europeană RESPER și aplicate în țara care a emis permisul, cu excepțiile și căile de atac prevăzute de noile reguli. Titularii vor păstra dreptul de a solicita permisul în format fizic sau în ambele formate. Documentele fizice aflate în circulație vor trebui adaptate noilor cerințe până la 19 ianuarie 2033, ceea ce înseamnă că trecerea la sistemul digital nu va elimina imediat cardurile existente. Audi intră cu prețuri de Ferrari în lumea SUV-urilor americane gigant cu noul Q9. Cu mulți ani în urmă, lansarea unui Audi Q7 a fost considerat o extravaganță pentru marca germană și în același timp intrarea în lumea bună cu ajutorul unui SUV de mari dimensiuni. Între timp, Q7 și-a pierdut din strălucire, dar un nou model mai mare și mai performant a venit să ia locul. Q9 e un nou model extravagant al mărcii Audi. Dacă spunem Audi Q9, va fi primul automobil din lume care va avea stopuri cu afișaj OLED curbat, putem înțelege cât de departe au mers inginerii mărcii cu dorința de a impune acest model în rândul celor mai sofisticate mașini din lume. Printre dotările mai puțin obișnuite, specifice mașinilor de lux, se vor afla scaunele individuale pe rândul al doilea, cu reglaje electrice, uși automate cu senzor pentru eventualele obstacole, asistență la conducere cu Level 2+, respectiv conducere fără mâini. Audi se laudă și cu cea mai mare trapă panoramică montată vreodată, care are în plus și LED-uri ambientale. Mai mult, suspensia sofisticată și tracțiunea integrală 4 sunt dotări care atrag atenția oricărui businessman de pe planetă, indiferent de cât de bogat este. Prețul de pornire ar putea fi considerat extravagant, pentru că mașina va porni de la 108.400 de euro pentru versiunea de bază echipată cu nelipsitul motor diesel TDI de 220 de kW.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii, despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

Împreună în Timișoara la 10 și 39 de minute. Amintim pe câțiva din mari aniversații acestei zile. Gary Lewis, solistul din Newark, New Jersey, care cu The Playboys ajungea în fruntea topului Billboard, dar și cu This Diamond Ring, cu alte 11 hituri de top 40 în Statele Unite, face astăzi 80 de ani. Carl Green, chitaristul trupei beat rock englezești Herman Hermits, face 79 de ani. Carlo Carges din trupa Lunana venea pe lume în 51, s-a stins pe 30 ianuarie la Hamburg în 2002 la 50 de ani. Violoncelistul din Electric Light Orchestra, Hugh McDowell, venea pe lume în 53, vândut cu trupa peste 50 de milioane de discuri, s-a stins pe 6 noiembrie 2018 la 65 de ani. 69 de ani pentru Daniel Ash, solist, compozitor, chitarist din trupa post-punk englezească Bauhaus. 68 de ani face tovarul din R.E.M., Bill Berry, care a părăsit trupa în 97. Malcolm Ross din Aztec Camera face 66 de ani, Somewhere in My Heart s-a dus pe 3 în UK în 88 cu ei. 63 de ani pentru Norman Cook, cunoscut pentru numele lui de scenă Fatboy Slim, DJ englezesc, muzician multi-instrumentist, producător, lucraș cu House Martins, în acel cover a capela Caravan of Love, fost membru și în Beats International. 62 de ani pentru Jim Cole, chitarist, clăpar, vocalist în trupa irlandeză The Corrs. John Lowery, chitaristul trupei americane Marilyn Manson, face 55 de ani. 48 de ani pentru muzicianul englez Will Champion, tobarul din Coldplay.

0: Baby Bird, Passenger și Journey până la finalul întâlnirii de astăzi. O listă impresionantă de artiști de prim rang aflați în fruntea topurilor figurează pe lista scurtă a candidaților la premiile Mercury din acest an, prestigiosul premiu care onorează cel mai bun album al anului realizat de un artist britanic sau irlandez. Deși istoria lui datează din 92, Paul McCartney primește în acest an prima sa nominalizare pentru albumul său The Boys of Dungeon Line, o retrospectivă extrem de emoționantă asupra copilăriei sale din Liverpool și a prietenilor sale cu colegii din The Beatles. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și în weekend în Casa Soarelui Răsare. Pe mâine!
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids, hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio. Nu ne place să vorbim despre ei.

0: Eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

0: ce? Écoutez-moi.
1: Outlandish cu Aisha din 2002, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la OECity Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Shania Twain, Henry Salvador și Sia, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Paris Salvador, Petit Fleur din 60 la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi, aflăm că Federația Sanitas anunță suspendarea grevei generale din sistemul sanitar după ce revendicările sindicaliștilor au înregistrat primele rezultate. Potrivit organizației, Camera Deputaților a aprobat deblocarea angajărilor pe posturile vacante din spitale în limita bugetului, iar proiectul noi lege a salarizării a fost amânat. Sanitas susține că actuala forma legii este inechitabilă și cere reluarea negocierilor cu un guvern cu puteri depline. Sindicaliștii avertizează însă că greva este doar suspendată și poate fi reluată dacă solicitările lor nu vor fi soluționate. Până atunci, protestele vor continua prin purtarea de banderole.

0: pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printex.

0: tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Timișoara nu stă pe loc, se aude, se trăiește, se mișcă, STPT aduce orașul și oamenii mai aproape. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din MES! În acest sfârșit de săptămână, Timișoara dă startul unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, Timișoara City Celebration. De astăzi, 31 iulie și până pe 3 august, în mai multe zone ale orașului vor avea loc concerte și alte evenimente. Din acest motiv, circulația mijloacelor de transport public va fi afectată în zona bulevardului și a parcului I.C. Brătianu, precum și zona parcului civic. Pentru ca participanții să ajungă la evenimente și să se întoarcă în siguranță acasă, fără grija locurilor de parcare sau aglomerației din trafic, STPT adaptează programul de transport public. Astfel, în fiecare seară a evenimentului, după orele 24, va fi introdusă câte o cursă suplimentară pentru următoarele linii. 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 33, 40, Express 1, Express 2, Express 3 și Express 7. Vă încurajăm să alegeți transportul public pentru deplasarea la eveniment. Este o soluție mai comodă, mai sigură și contribuie la reducerea traficului și a emisiilor din oraș. Totodată, vă reamintim că în această perioadă sunt în vigoare și alte modificări temporare de circulație, generate de lucrări de infrastructură din oraș. De aceea, înainte de a porni la drum, vă recomandăm să verificați traseele și orarele actualizate. Toate informațiile despre programul de circulație, eventualele modificări de traseu și planificarea călătoriei sunt disponibile pe site-ul nostru stpt.ro, pe paginile oficiale de social media, pe Google Maps, precum și pe ecranele digitale din stațiile de transport public. Din partea STPT, vă dorim să vă bucurați de zilele Timișoarei, iar pentru deplasări rapide și fără griji, vă așteptăm la bordul mișacilor noastre de transport.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Ai ascultat un moment din Timișoara este în mișcare, cu STPT, prin vremuri vechi și noi.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Yazoo Only You din 1982 am ascultat pe frecvența West City Radio. Timișoara intră în sărbătoare. Timp de 4 zile are loc evenimentul Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, care transformă orașul într-o scenă deschisă cu peste 200 de evenimente gratuite de muzică, cultură, sport și patrimoniu, desfășurate în mai mult de 30 de spații. Ediția din acest an îi invită pe oameni să redescopere orașul dincolo de traseele obișnuite prin tururi ghidate în locurile reprezentative ale orașului, spune Ramona Lațco David, directoarea Centrului de Proiecte Timișoara. Una dintre noutățile acestei ediții este redeschiderea pentru public a turnului de apă din Iosefin, restaurat după un amplu proces de reabilitare. Un alt punct de atracție îl reprezintă scena principală de pe Bulevardul Ice Brătianu, unde sunt așteptați mii de spectatori. Anul trecut, concertele au atras numeroși vizitatori din țară și din străinătate, iar organizatorii se așteaptă ca și ediția din acest an să transforme Centrul Timișoarei într-un loc plin de energie. În seriile de 1 și 2 august, Piața Victoriei va găzdui spectacolul Meravilia, o producție care îmbină fântâni dansante, efecte de foc, lumini și acrobații aeriene. Toate evenimentele din cadrul Timișoara City Celebration sunt gratuite, însă pentru unele ateliere și tururi ghidate este necesară înscrierea prealabilă pe site-ul oficial al manifestării.

0: Societatea de Transport Public prelungește programul mai multor linii de tramvai, autobuz și troleibuz pe durata manifestărilor dedicate zilei Timișoarei pentru a facilita deplasarea participanților la evenimente. Astfel, în perioada 31 iulie-3 august, în fiecare dintre cele patru seri de festival, vor fi introduse curse suplimentare după ora 24 pe liniile 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 33, 40 și liniile de expres 1, 2, 3 și 7. Măsura a fost luată pentru a asigura transportul spectatorilor după încheierea concertelor și a celorlalte manifestări organizate în zona bulevardului I.C. Brădianu și a Parcului Civic, astfel încât aceștia să poată ajunge în siguranță către principalele cartiere ale orașului. Reprezentanții SDPT îi încurajează pe timișoreni și pe vizitatori să aleagă transportul public pentru deplasarea la evenimente, contribuind astfel la reducerea traficului și a aglomerației din zona centrală pe durata zilei Timișoarei.
1: Stai puțin, ce s-a întâmplat?
2: Era cât pe ce să-mi iau alt SUV.
1: Așa și?
2: Am văzut Volkswagen Taigo Sport.
3: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
7: E timpul de decolare!
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
10: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Savage Garden, Truly, Madly, Deeply din 1997. Am ascultat la 11 și 50 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Federația Sanitas anunță suspendarea grevei generale din sistemul sanitar după ce revendicările sindicaliștilor au înregistrat primele rezultate. Potrivit organizației, Camera Deputaților a aprobat deblocarea angajărilor pe posturile vacante din spitale în limita bugetului, iar proiectul noi legea salarizării a fost amânat. Sanitas susține că actuala formă a legii este inechitabilă și cere reluarea negocierilor cu un guvern cu puteri depline. Sindicaliștii avertizează însă că greva este

0: măsurile de prevenție și de consolidare a securității informatice în instituțiile statului. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea tarifelor de interes județean și a prețurilor de pornire la licitații pentru anul fiscal 2026. Noile prevederi vizează introducerea unor tarife pentru administrarea și valorificarea patrimoniului județului, precum și pentru serviciile prestate de Direcția de Prestări Servicii Timiș. Documentația poate fi consultată pe site-ul CJ Timiș și la sediul instituției. Cetățenii pot transmite propuneri și sugestii până la data de 8 august prin e-mail, poștă sau la registratura Consiliului Județean. Tot până la această dată poate fi solicitată în scris organizarea unei dezbateri publice asupra acestui proiect. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări de traseu pentru liniile 46 și M35 în perioada 1-31 august, pentru că se va lucra la trecerea la nivel cu calea ferată de la Alea Pădurea Verde. Linia 46 va circula pe un traseu deviat pe întreaga perioada lucrărilor prin Bulevardul Tachi Ionescu, strada Mihail Cogălnicianu, Avram Imbroane, strada Măcin și Constructorilor. Și linia metropolitană M35 va avea traseul modificat. Între 1 și 7 august autobuzele vor circula deviat în ambele sensuri, iar între 8 și 31 august modificările vor fi aplicate doar pe sensul de întoarcere dinspre Germata Vii. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile deservite înainte de deplasare. Filarmonica Banatul din Timișoara a anunțat programul stagiunii 2026-2027 intitulată Arhitecturi Muzicale. Noua stagiune cuprinde 45 de concerte și aduce în fața publicului pe unii dintre cei mai apreciați dirijori și soliști ai momentului, alături de proiecte organizate în spații de patrimoniu din Timișoara și din regiune. Stagiunea debutează în 2 octombrie, programul complet este disponibil, iar biletele și cele 8 tipuri de abonamente pot fi cumpărate online. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Lady Antebellum, Need You Now din 2009, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Genesis, Scott McKenzie și Goran Karan sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, WCT Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Astăzi, la West Exchange, aflăm că datele Eurostat conturează o realitate tristă pentru aproximativ 30% dintre europeni. Cifrele publicate ieri de Eurostat arată că aproximativ 27% din populația Uniunii Europene, cu vârsta de peste 16 ani, nu și-a putut permite anul trecut o săptămână de vacanță pe an departe de casă. Această pondere a crescut cu 1,5 puncte procentuale comparativ cu 2024, dar este semnificativ mai scăzută decât cu un deceniu în urmă, în 2015. Cele mai ridicate proporții ale persoanelor care nu și-au putut permite o săptămână de vacanță pe an s-au înregistrat în 2025 în România, Grecia, Ungaria și Bulgaria. În contrast, peste 10% dintre cetățenii din Luxemburg, peste 12% dintre cetățenii din Suedia și peste 12% dintre cetățenii din țările de jos nu și-au permis să petreacă o săptămână de vacanță pe an departe de casă anul trecut.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Ora 12 și 24 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara desfășoară astăzi lucrări de reparații și întreținere pe mai multe străzi din oraș. Intervențiile vizează frezarea și asfaltarea carosabilului, reparații la trotoare, ridicarea la cotă a căminelor și înlocuirea bordurilor pe artere precum Bulevardul Liviu Rebreanu, Calea Bogdăneștilor, strada Emil Zola, Andrei Șaguna, Drubeta, Lacului și Calea Martirilor. Totodată continuă lucrările în zona de locuințe Ovidiu Balea. Pe timpul nopții sunt programate marcaje pentru treceri de pietoni, montarea de indicatoare rutiere și lucrări la instalațiile de semaforizare. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să țină cont de restricțiile temporare de trafic. Și Societatea de Transport Public anunță modificări de traseu pentru liniile 46 și Metropolitan 35 în perioada 1-31 august, pentru că se va lucra la trecerea la nivel cu calea ferată de la Alea Pădurea Verde. Linia 46 se va circula pe un traseu deviat pe întreaga perioadă a lucrărilor prin Bulevardul Tache Ionescu, strada Mihail Cogălnicianu, Avram Imbroane, strada Măcin și Constructorilor. Și linia metropolitană M35 va avea traseul modificat. Între 1 și 7 august autobuzele vor circula deviat în ambele sensuri, iar între 8 și 31 august modificările vor fi aplicate doar pe sensul de întoarcere dinspre Giarmata Vi. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile traseele și stațiile deservite înainte de deplasare. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență Europe, The Final Countdown din 1986. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

Here Comes the Rain Again de la Eurythmics din 1984. Am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, vestul României a intrat sub influența unui val de căldură care se va extinde și intensifica treptat până la începutul săptămânii viitoare. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă până în 3 august la ora 10, care vizează extinderea și intensificarea valului de căldură în cea mai mare parte a vestului țării. Potrivit meteorologilor, disconfortul termic va deveni tot mai accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități încă de joi. În Banat și Crișana sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 33 și 37 de grade, însă cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest, unde mâine și poimâine mercurul din termometre va urca până la 38-39 de grade Celsius. De asemenea, nopțile vor deveni tropicale în vestul țării cu temperaturi minime de 22-23 de grade, iar în dealurile de vest, valorile nocturne pot ajunge chiar la 23-24 de grade. Pe lângă informarea generală, ANM a emis și avertizări de caniculă pentru județele din vestul țării.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

Beverly Craven, Woman to Woman, din 1990, am ascultat la 13 și 7 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Umberto Tozzi, James Bay și Bryan Adams sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM.

0: Hold Back the River de la James Bay din 2014 am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că focarul de pestă a micilor rumegătoare depistat la Giulvăz continuă să creeze probleme crescătorilor de animale din județul Timiș. Subiectul a fost adus în atenția Consiliului Județean de consilierul Constantin Lazăr, care a arătat că proprietarul animalelor nu acceptă incinerarea acestora, deoarece Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu dispune de fondurile necesare pentru acoperirea costurilor, estimate la aproximativ 25.000 de lei. Acesta a propus ca suma să fie suportată de Consiliul Județean. Președintele CJT Alfred Simonis a precizat însă că instituția nu poate suporta aceste cheltuieli din cauza lipsei unui cadru legal. Șeful administrației județene a mai declarat că reprezentanții Consiliului Județean și cei ai Direcției Sanitar-Veterinare încearcă să identifice o soluție legală pentru deblocarea situației și limitarea efectelor focarului asupra crescătorilor de animale din județ.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazăr numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.

0: Șantierul lotului lipsă al autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea se apropie de un stadiu de execuție de 70%. Lucrările avansează atât la cele două tuneluri, cât și la infrastructura rutieră, iar constructorul pregătește și uzina pentru fabricarea grinzilor și viitoarea stație de asfalt. Excavarea continuă în 10 fronturi de lucru pe ambele galerii ale tunelurilor, iar pentru etapele următoare sunt organizate câte 3 fronturi de lucru, urmând să fie deschis și al 4-lea, spune purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, Alina Sabou. Toate cele 4 portale ale tunelurilor sunt finalizate și urmează amenajarea lor arhitecturală. În același timp, lucrările la partea de drum au intrat într-o etapă avansată.
1: Cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Uptown Girl de la Westlife din 2001 pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberaid aflăm că pacienții vor putea utiliza de la 1 septembrie platforma digitală națională E-Sănătatea Mea, a anunțat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Horațiu Remus Moldovan. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul Starea Mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacienții va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS, modulul Nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se alătură un modul pentru furnizorii de servicii medicale. Potrivit președintelui CNAS, utilizarea platformei nu este obligatorie, de asemenea, conform acestuia, începând de la 1 septembrie, pacienții vor putea să scape de cardul de sănătate după ce își vor ridica noua carte electronică de identitate. Cardul de sănătate va putea fi utilizat în paralel cu cartea electronică de identitate o perioadă de timp.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Ed Sheeran, How Would You Feel, din 2017, am ascultat la 13 și 52 de minute. Timpul trece foarte repede și prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici, pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimele noutăți din orașul de pe Bega. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. În contextul avertizării cod portocaliu de caniculă și al secetei din această perioadă, Aquatim le cere consumatorilor din Timiș să utilizeze rațional apa potabilă din rețeaua publică. Operatorul atrage atenția că în zilele cu temperaturi extreme consumul crește semnificativ, iar folosirea apei potabile pentru udarea grădinilor, gazonului sau a spațiilor verzi poate pune presiune pe sistemul de alimentare. Aquatim recomandă soluții alternative precum colectarea apei de ploaie pentru irigații sau utilizarea unor surse proprii de apă acolo unde este posibil. În perioadele în care sunt instituite restricții din cauza secetei, folosirea apei potabile din rețeaua publică pentru udarea spațiilor verzi este interzisă și sancționată conform legii. De asemenea, intervențiile asupra contoarelor sau metodele de evitare a înregistrării consumului real sunt ilegale. Aquatim le reamintește locuitorilor că fiecare gest de economisire ajută la menținerea continuității furnizării apei pentru întreaga comunitate. Mai multe restricții de trafic intră în vigoare în Timișoara începând de luni 3 august pentru lucrări de infrastructură și reparații. Circulația va fi închisă în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Arie, iar traficul va fi deviat pe Calea Martirilor. Lucrări de asfaltare vor avea loc și pe bulevardul Republicii, unde circulația se va desfășura pe contrasens până în 18 august. Restricții temporare sunt anunțate și pe străzile Crizantemelor, Vulturilor și Salcâmilor, unde se execută lucrări la rețele, trotuare și carosabil. Șoferii sunt sfătuiți să cu atenție și să aleagă rute alternative. Totodată, vineri 7 august, între orele 18:30 și 21, va avea loc parada Izvind pe traseul dintre Cantina Politehnica și Julius Gardens, cu trecere prin principalele zone centrale

0: 2015. Sumele sunt acordate pentru cererile depuse în perioada 21 mai 19 iunie. Pentru solicitările înregistrate după data de 20 iunie, plata se va face în termen de 30 de zile de la alocarea fondurilor necesare de la bugetul de stat. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări importante în circulația mijloacelor de transport în comun începând de luni 3 august. Măsurile sunt determinate de reluarea lucrărilor la pasajul Solventul, închiderea buclei Ronat și restricționarea circulației tramvaielor în piața Traian. Modificările se vor menține până la finalul anului 2026. Linia 5 de tramvai va fi suspendată, iar liniile 6A și 6B rămân suspendate. Liniile 1 și 2 vor circula pe trasee deviate, în timp ce liniile 4, 7, 8 și 9 își păstrează traseele actuale. Pentru asigurarea legăturii între zonele afectate de lucrări, STPT introduce linia de autobuz 5C care va circula între Ronat și Gara de Est. Călătorii sunt sfătuiți să verifice noile trasee și să-și planifice din timp deplasările. Polițiștii locali din Timișoara continuă acțiunile pentru identificarea persoanelor fără adăpost și a celor care apelează la mila publică, acestea fiind preluate și direcționate către serviciile sociale. De la începutul anului, 318 persoane au fost depistate pe străzile orașului, fiind transportate de peste 1400 de ori la centrele sociale. Potrivit poliției locale, multe dintre acestea provin din alte județe ale țării sau chiar din Republica Moldova. Autoritățile atrag atenția că unele persoane folosesc diverse metode pentru a obține bani de la trecători, iar sprijin financiar oferit direct în stradă nu reprezintă o soluție pe termen lung. Poliția locală le recomandă timișorenilor să apeleze de serviciile specializate pentru ajutorarea persoanelor vulnerabile și anunță că acțiunile de verificare vor continua pe teren. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. De cele mai multe ori vedem doar rezultatul, un spectacol, un actor pe scenă, un moment artistic de câteva zeci de minute. Mult mai rar avem însă ocazia să aflăm ce se află înainte de aplauze. În această ediție vorbim despre un proiect care a adus la Timișoara tineri artiști din întreaga țară pentru un laborator intensiv de cercetare teatrală, coordonat de artista ciliană Carolina Pizarro. Timp de 9 zile au explorat relația dintre corp, voce și memorie într-un proces care a pus accent pe prezență, expresivitate și descoperire personală. Invitații mei de astăzi sunt Beatrice Roman, regizor și manager cultural, coordonatoarea proiectului, și Alex Hâncu, actor al Teatrului Portabil Timișoara și unul dintre participanții laboratorului. Și aflăm mai multe despre ce a însemnat acest laborator internațional teatral, Movement as Memory. Rămâneți cu noi până la ora 15, on air, online și prin video live pe Facebook, și vă mulțumesc dacă ne urmăriți deja. Iar vouă, Beatrice, Alex, vă zic bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
3: Bună ziua!
1: Mă bucur să fiți astăzi în studioul nostru și să povestim despre ce se află, de fapt, în spatele scenei, în culise. Cum se pregătește, de fapt, un actor, pentru că despre asta este vorba sau a fost vorba în cadrul acestui laborator. Și dacă este, să o luăm așa cu începutul, Beatrice, tu reprezinți și Asociația Culturală Hoinart. De unde a pornit ideea acestor întâlniri hoinaristice, cum spuneți voi, hoinariste, și ideea acestui laborator?
2: Ideea acestui laborator, trebuie să recunosc că am avut-o în minte de foarte mult timp, pentru că eu, la rândul meu, am participat ca participant, să spun așa, la un workshop intensiv de antropologie teatrală, tot cu Carolina Pizarro, dar la Iași, organizat de Universitatea Națională de Arte Georgenescu. Și acolo, pentru că acolo m-am și format și am avut ocazia ca student să particip la acest workshop, acolo am cunoscut-o pe Carolina. Acolo am intrat în contact cu tot ceea ce înseamnă antropologie teatrală și ceea ce a făcut ea, ce experiență are, lucrurile cu Eugenio Barba și toată zona asta, și atunci mi-a rămas în minte. Și mi-a rămas în minte și anul trecut Carolina a revenit la Iași pentru un alt proiect, tot în parteneriat cu facultatea, și m-am dus la ea și am spus: vezi că ai să vii la Timișoara? Și a zis: ok, dacă mă chem, vin. Și era plecat din Timișoara.
1: Și a fost aici?
2: Da.
1: Pentru acele zile intense despre care vorbeam. Și aminteai așa, antropologia teatrală este tema primei ediții. De ce antropologie teatrală? Ce presupune asta?
2: Noi avem această platformă, Întâlnirile Hoinartiste, pe care am gândit-o, și primul proiect este cel legat de antropologie teatrală, tocmai pentru că vorbește despre fizicalitatea și fizicul actorului în procesul scenic. Este un studiu, aproape o știință pe care a dezvoltat Eugenio Barba, și o cercetare foarte amănânțită, și cumva e vorba despre prezent și despre prezența scenică. Și mi-am dorit ca participanții, ca actorii din Timișoara și din toată țara să aibă parte de genul ăsta de cunoaștere, tocmai pentru a-și îmbunătăți, să spunem, tehnica.
1: Ce aduce diferit Carolina Pizarro, până la urmă, în lucrul cu actorii?
2: Păi ce face Carolina este unic în lume, pentru că Carolina, deși s-a pregătit sub Eugenio și sub tot ce a însemnat Odin Teatru, ea a avut foarte multe alte, să spunem, ocazii să învețe dans baline, să învețe calamaritaiatul, să învețe, nu știu, yoga, tot felul, și am luat din fiecare experiență și a adăugat în acest program de training intensiv. Și chiar îi spuneam că îmi doresc să fie un training ca cel la care am participat eu la Iași. Și mi-a zis: nu pot să-l fac la fel, pentru că nu mai știu ce am făcut, pentru că de fiecare dată ea schimbă și îmbunătățește și aduce ceva nou. Așa că o parte din participanți au învățat lucruri pe care eu nu le știu, și eu știu o parte din lucruri pe care ei nu le știu. Deci a fost o experiență, să spunem, unică.
1: Și nouă chiar și pentru tine.
2: Da, și nouă chiar și pentru mine. Unică, de fiecare dată când Carolina vine se întâmplă ceva unic.
1: De unde au venit participanții? Spuneam că au fost din Timișoara, l-avem și pe Alex cu noi, o să ne povestească cum a fost experiența pentru el, dar au venit și din întreaga țară.
2: Da, au venit, mai poate a venit de la Iași, pentru că au venit pentru Carolina și pentru că Carolina, din păcate, n-a mai făcut încă un atelier în Iași, iar când au auzit de Timișoara, au zis, ok, noi venim pentru că ne dorim să lucrăm cu ea. Și da, cam asta, Iași și Timișoara a fost marea. Bineînțeles că au mai venit și din împrejurimile Timișoarei, dar nu neapărat din zone, din alte orașe mari.
1: Alex, spuneam că tu ești actor al Teatrului Portabil Timișoara și ai participat la acest laborator. Cum a fost pentru tine experiența?
3: Bună ziua, încă o dată. Pentru mine a fost super intens. 10 zile care au trecut așa, dintr-o dată, cumva. Ce pot să zic? Prima zi am avut cumva oarecare reținere prima oră. După aceea a început să ne ia pur și simplu pe sus, să ne poarte 10 zile în continuu, în fiecare zi, de la 10 până la 1.30 și de la 3 până la 6 am avut intens. Primele ore dimineață, antrenament intens, de la 3 la 6 am luat partea de poezie, partea de construcție de personaj,
1: Dar ce te-a făcut pe tine, ca să luăm așa cu începutul, să te înscrii și să vrei să participi?
3: Simplu fapt că în ultimii ani nu mai sunt foarte, foarte activ fizic și m-am și îngrășat și am vrut să văd și o altă metodă de a face teatru. Asta a fost pentru mine, cum să zic, o chestie care m-a făcut să-mi doresc și în același timp să cunoști oameni noi, să întâlnești și să întâlnești o adevărată artistă ca și Carolina.
1: Dacă tot ai spus că au fost zile foarte intense pentru tine, împărțite așa în cele două orare și programe, ce ți s-a părut poate puțin mai diferit față de alte workshop-uri obișnuite de actorie care se întâmplă?
3: Diferit, toate sunt diferite, dar ce mi-a plăcut cel mai mult, vibrația Carolinei și felul ei de a fi, sangre latina. E o persoană huggy, te poartă cu ea, indiferent de ce se întâmplă. Și e iubitoare, foarte iubitoare. Și mi-a plăcut că ne-a strâns pe toți, ne-a adunat și ne-a făcut să ne simțim bine împreună. Că până la urmă despre asta este vorba, să avem cu toți o experiență plăcută.
1: Și dacă te uiți acum în spate, cu ce rămâi?
3: Cu prietenii, cu lucruri noi pe care le-am învățat, cu o experiență frumoasă. Chiar m-am simțit.
1: Spuneam că acest laborator s-a numit Movement as Memory și o să vreau să mă întorc acum la tine, Beatrice, să ne spui ce înseamnă, de fapt, numele acesta. Mișcarea ca memorie, dacă ar fi să traducem ad literam?
2: Da, Movement as Memory. Mi-a venit numele ăsta în momentul în care căutam să dau un înțeles cât se poate pentru participanți și pentru toată lumea care va avea legătură cu acest proiect, să dau un înțeles că e vorba de mișcare și de memoria pe care o are corpul, dar nu căutam. Am căutat să fiu foarte atentă să nu duc în zona de traumă sau situații pe care le ținem în corp și emoțional și n-am vrut departe de mine acest gând. Și Movement as Memory, cred că, cel puțin pentru mine, și-a atins scopul. Sper că și pentru participanți, Alex, poate să ne spună dacă au înțeles că mișcarea, și nu mișcare mă refer la sport, ci efectiv orice mișcare pe care o faci pe scenă trebuie exersată și ai o memorie specifică pe care, în momentul la care, dacă apelezi, momentul acela reușești să atingi autenticitatea și adevărul pe care toți suntem obsedați să-l căutăm pe scenă. Și atunci, da, asta a fost, chiar și Carolina zicea că e un nume așa, nici ea nu știa încă cum să se adapteze la el și am zis, e foarte bine ce fac și nu trebuie să-l, trebuie doar să-l luăm așa cum este.
1: O să te întreb și pe tine, că dacă ar fi să explici laboratorul unui om care n-a făcut niciodată teatrul, cum am putea să îl explicăm?
2: Cred că m-aș gândi la prezentul pe care îl căutăm în ultima perioadă foarte mult în toate aceste zone de dezvoltare personală, de psihologie, de laborator are niște tehnici care te fac să fii în acel prezent și spectacolul pe care l-am văzut eu jucat cu participanții și cu colegii mei m-a ținut într-un prezent continuu. Nu m-am putut gândi, pentru mine a fost catarsis, pentru mine asta e catarsisul și nu m-am putut gândi la nimic altceva decât la ce se întâmplă pe scenă. Deci da, cred că aș rezuma într-o idee, în ideea de prezent, prezentul pe care îl căutăm cu toții în dezvoltare personală și în psihologie.
1: L-am ascultat pe Alex ceva mai devreme spunând cum a fost experiența pentru el și o să vreau să te întreb din nou, nu știu, ai descoperit lucruri noi despre tine ca actor?
3: Da, mi-am dat seama că poți să faci o întreagă scenă din trei versuri. Beatrice știe, am făcut împreună poezie japoneză haiku și din acele versuri ne-am creat cu toții câte o mișcare, score, physical score,
2: da.
3: Și mi-am dat seama că cu puțin poți să arăți extrem, extrem de mult.
1: Așa e. Până la urmă, asta este și fascinația noastră a spectatorilor, să vedem, de fapt, cum pot actorii, prin puține cuvinte, de fapt, să exprime foarte multe lucruri. A existat și un exercițiu care te-a scos complet din zona de confort?
3: Elephant position. Sunt și horse. Deci, Carolina, da, Carolina are în felul următor. Dacă am greșit de 7 ori, de 7 ori, 8 ori, ne pune să facem, explică-mi un pic cum...
2: Niște poziții din zona indiană care aduc cumva, au rolul de a te aduce în corp, dar sunt niște poziții fizice destul de complexe, mai ales pentru cineva care nu e obișnuit, da, și ce spune Alex despre a plăti de după 7 ori, noi avem Carolina face acest exercițiu și de fapt e o întreagă mișcare cu să ne învețe să aruncăm și să prindem bețe de bambus, sticle, toate lucrurile astea și când dacă am scăpat bățul de 7 ori, atunci we pay, pentru că trebuie să învățăm că acțiunea are consecințe, fiecare acțiune, chiar și în viață, are consecințe și acest we pay este acest mod prin care facem niște sport și mai antrenant, dar e amuzant.
3: Da.
2: Și avem diferite poziții, horse, elephant, snake, care sunt delicioase, dar trebuie să...
3: Sunt delicioase și mă doar aici, da, aici, da, aici. Da.
1: Te resimți acum?
2: Da.
1: După acea perioadă. Dar sunt necesare cumva chiar și aceste mișcări, sau cum să zic, aceste pedepse mici, să le zicem între ghilimele, pentru a te repoziționa. Dacă este așa să ne gândim că se poate schimba relația actorului cu propriul corp printr-o astfel de experiență, pe lângă faptul că rămân acele dureri, ce mai rămâne în urmă?
3: Nu știu. Dragoste. Înțelegere. Și... Spune?
2: Cred că conștientizarea că corpul actorului este instrumentul lui și trebuie să aibă grijă de el, cum ar avea grijă un muzician.
3: Da, trebuie
2: de...
3: să fie un mecanism, da, pe care trebuie să-l ungi zi de zi, că altfel nu reușești să te ții după tot ce se întâmplă în ziua de azi. Adică, nu știu. Ai nevoie să știi că dacă trebuie să faci o mișcare, trebuie să fie repetată de extrem de multe ori ca să fie la fix. Aseară am fost la un spectacol la C4C Company, la colegul Rareș, în care la fel, tot pe mișcare, cred că au avut extrem de mult de repetat. Nu știu, cred că m-am dus departe, dar am un pic de emoții.
1: Noi, spectatorii, atunci când mergem la un spectacol de teatru, poate de multe ori suntem foarte atenți la textul pe care îl prezintă actorii pe scenă. Însă, până la urmă, un spectacol este alcătuit din tot. Din vorbire, dar și din mișcare. Și toate acele mișcări nu sunt făcute pur și simplu, nu întâmplător. Ele sunt exersate foarte mult și la fel cum poate ne antrenăm memoria pentru a reține un text, trebuie să ne antrenăm și corpul pentru a reține mișcările care trebuie să însoțească acel text. Dacă este să mă refer acum și la spectacolul pe care voi l-ați prezentat, Celebration nu a fost un spectacol clasic.
2: Nu.
1: A fost un fel de work in progress, ziceți voi.
2: Îi spunem pe bune work in progress pentru că la Odin Teatru un spectacol se face între 1 și 3 ani. Noi am avut doar 10 zile. Iar varianta pe care au prezentat-o participanții și Carolina nu este una finalizată. Este una care poate fi îmbunătățită în orice clipă.
3: De fapt, în chiar 3 zile.
2: Da, adică a fost făcut în 3 zile, nu în 10, că nu s-a început de la prima zi. Dar a fost un spectacol cum cred că foarte rar vezi și aici mă refer... Acum, o să pară un pic nepotrivit ceea ce spun, dar mi-a plăcut mai mult spectacolul ăsta decât spectacolul pe care l-am făcut noi cu Carolina acum 2 ani, deși ăla e cel la care eu mă uit și mi-a rămas în minte. Eu n-am participat în spectacolul ăsta decât ca spectator, să spunem, pentru că am vrut să mă las surprinsă și m-au surprins participanții și colegii mei într-un mod în care nu m-aș fi așteptat, iar catarsisul pe care mi l-a dat a fost la cote maxime și încă o dată aș vrea să-i felicit.
1: Câți participanți au fost de tot? Că asta nu cred că am zis.
2: Am avut în jur de 15-16 aproape, pentru că la un moment dat și voluntari s-au alăturat, deci au fost aproape 20 de oameni care în fiecare zi de dimineață făceau sport și când aveam nevoie de cineva ajungeam să nu mai găsesc pe nimeni pentru că toți erau fascinați de ceea ce le propunea Carolina.
1: Ea a plecat acum, dar rămân foarte multe informații în spate și, desigur, acum spectacolul acesta a fost prezentat în cadrul acestui proiect, dar dacă este un work in progress, se mai poate lucra la el, se mai poate prezenta, îți dorești să-l duci cumva, deși el a fost gândit acum pentru participanți, nu?
2: Da, sunt oportunități care au apărut. Ai trebuit să discutăm și cu participanții de aia și pentru că, na, asta înseamnă anumite deplasări care nu sunt comode. Eu știu foarte bine drumul Iași Timișoara și că în ultimul an am tot făcut. Dar eu nu spun nu. Adică dacă se vor găsi soluțiile și logistica necesară, cu mare drag cred că ar fi un spectacol pe care mai multă lume ar trebui să-l vadă, nu doar cei 3-40 de oameni care au fost în sală la Casa Tineretului.
1: Vorbim acum despre acest laborator care s-a adresat în special actorilor la început de drum, actorilor independenți. Și dacă este să ne gândim așa, la Timișoara avem parte de acest segment al teatrului independent care e în creștere continuă. Cum vi se pare că stăm din acest punct de vedere, Alex?
3: Zic, suntem ok.
2: Eu zic că sunteți mai bine decât la Iași.
3: E bine. Avem 3 companii în Timișoara, dacă nu mă înșel, sau 4. Și acum fiecare încearcă să facă ceea ce îi place. Mă refer la stilul teatral pe care îl abordează. Noi, ca și companie, avem, de exemplu, spectacole, cum să spun, pe anotimpuri. În iarnă cu siguranță o să vă așteptăm din nou la Memorialul Revoluției, unde o să avem zile roșii, nopți albe. Nu știu, ce aș putea să vă mai spun? Mm-hmm.
1: Deci cu voi ne întâlnim sezonier?
3: Da.
2: Zamolxe, da.
3: Octombrie-noiembrie. Și în primăvară, că... Na, începe să ia viață tot. Avem spectacolul
2: Plai cu dor.
3: Plai cu dor, care an de an este total diferit.
1: Mm-hmm. Apropo
3: spectacol
1: de
3: muzical.
1: De spectacolul de la Memorialul Revoluției, deja l-ați prezentat în ultimii 2 ani, oare?
3: Din 2019 se joacă constant.
1: Ok. Au trecut mult, în mulți ani de atunci, dar se întâmplă deja recurent la Memorialul Revoluției, în acele zile în care rememorăm de fapt evenimentele din decembrie 89. O să luăm imediat o pauză de publicitate, dar înainte de asta o să vreau să vă întreb de ce sunt importante astfel de laboratoare și internaționale mai ales, pentru că aduc artiști de calibru aici la noi, să existe în Timișoara. Atunci când vorbim despre actori, despre o scenă care este în creștere, despre actori care poate se întâlnesc cu diferite modalități de lucru, așa cum nu le-ar întâlni în mod obișnuit, prin alte workshop-uri care se organizează sau pur și simplu dacă ies de pe băncile facultății.
2: Eu cred că e important să avem astfel de laboratoare oriunde în țară, nu doar în Timișoara. Și cred că faptul că Timișoara a oferit contextul pentru ca tineri, manageri culturali sau, mă rog, artiști sau whatever, orice, să creeze astfel de oportunități, cred că este un mare plus și o mare șansă pe care pentru care oamenii trebuie să fie foarte bucuroși, pentru că în alte părți genul ăsta de activități se fac mult, mult mai greu și de asta am și ajuns de la Iași la Timișoara, ca să pot să fac pentru oamenii de aici, poate și pentru cei din alte părți ale țării, ceva ce în Iași mi este un pic mai greu.
1: O să luăm acum pauza de publicitate, dar ne întoarcem imediat și vom discuta mai multe despre primul laborator din cadrul proiectului Întâlniri Hoinariste, o experiență artistică internațională desfășurată recent la Timișoara. Movement as Memory se numește el. Alături de mine astăzi sunt Beatrice Roman, regizor și manager cultural și coordonator a proiectului, și Alex Hâncu, actor al Teatrului Portabil Timișoara, unul dintre participanții laboratorului. Ne întoarcem imediat și reluăm discuția, așa că rămâneți cu noi.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Ne Ne-am întors live la West Side Story, la West City Radio și vorbim astăzi mai multe despre Movement as Memory, primul laborator din cadrul proiectului Întâlniri Hoin Artiste, o experiență artistică internațională desfășurată recent la Timișoara. Spuneam că a fost un atelier desfășurat aici cu foarte mulți participanți din Timișoara, dar și din împrejurim și din țară, coordonat artistic de artista ciliană Carolina Pizarro și implementat de Asociația Hoin Art. Beatrice Roman este aici din partea asociației și ne-a povestit una alta până înainte de pauză despre ce a presupus practic această primă întâlnire și acele zile intense care s-au desfășurat la Timișoara. Dar dacă am povestit așa despre cum s-a născut ideea, cum ați venit de la Iași la Timișoara și ați găsit aici locul perfect pentru a face asta, să-mi povestești puțin contextul, cum s-a ajuns de fapt să puteți să vă permiteți să organizați un asemenea laborator aici.
2: Păi, Asociația Culturală Hoin Art are acest istoric în a crea proiecte culturale și a căuta finanțări, normal că așa se întâmplă, și pentru acest proiect am fost finanțați de municipiul Timișoara prin centru de proiecte și am reușit să facem acest atelier la FIT, la Casa Tineretului, la Fundația Județeană de Tineret Timiș, pentru că acolo am găsit spațiul pentru nevoile noastre și pentru în care, nu știu, participanții s-au simțit foarte bine. Chiar am primit laude legat de spațiu, de zona asta organizatorică, mâncare și totul a fost. Mi-am dorit foarte tare și noi, cei de la Hoin Art, de fapt, ne-am dorit foarte tare să nu fie doar o experiență legată de cine vine și atelier, ci și o experiență în adevăratul sens al cuvântului, să se simtă oamenii foarte bine primiți, pentru că pentru ei am făcut acest atelier, dar și ei mai departe să dea în etapa a doua a proiectului ceea ce așteptăm de la ei, adică acel, nu știu, eseu sau video în care să ne spună despre cum i-a ajutat să se îmbunătățească ca artiști această întâlnire.
1: Așadar, ce urmează după acest laborator intensiv și după prima întâlnire?
2: Urmează, mă rog, luna august să fie o lună de pauză, așa, iar după care în 15 septembrie, în jurul datei de 15 septembrie, vom avea o întâlnire fizică sau online, în funcție de disponibilitatea fiecărui participant, și cu Carolina va fi online, în care să vorbim despre cum i-a ajutat și, mă rog, ce-a procesat până în momentul acela, pentru că din experiență spun că ceea ce te învață Carolina procesezi în timp și în ani, nu neapărat într-o lună, dar ne dorim foarte tare, pentru că tocmai rolul acestui proiect nu a fost doar să vină să facă un atelier și să plece, din potrivă a fost de a forma viitorii artiști, de a ajuta să se descopere, să înțeleagă noi tehnici, să înțeleagă de ce facem așa sau de ce nu facem așa, și asta a fost de fapt rolul acestui proiect. Iar ceea ce o să ne prezinte participanții, cu siguranță o să fie prezentat mai departe către finanțatori și către toată lumea interesată. Și totodată vom pune și pe social media bucăți, poate chiar din spectacolul pe care a fost.
1: Unde putem să urmărim asta?
2: Pe paginile noastre de social media, pe Facebook, pe Instagram, Teatrul Portabil Timișoara, Asociația Culturală Hoin Art, Asociația Hoin Art, peste tot pe pagina, peste tot unde găsiți, dați un follow, un like și vom anunța acolo exact unde punem și ce părți din proiect.
1: Vom găsi acolo frânturi din spectacolul Celebration,
2: da.
1: Desigur vom vedea și ce urmează în etapele exact viitoare. Pentru tine, Alex, cum o să arate etapa viitoare?
3: Etapa viitoare, noi avem în pregătire acum o a treia ediție a festivalului Synchromesh, la care Beatrice a luat parte anul trecut, nu? Și știu că i-a plăcut foarte mult. Poți să zici tu mai multe?
2: Da, a fost.
3: Pentru că eu n-am participat anul trecut.
2: A fost un proiect de audio-drama.
1: Unde se întâmplă, în primul rând?
2: În Timișoara. Încă suntem în pregătiri și vedem exact care sunt contextele în care reușim să ducem la final proiectul școlii de audio de toamnă, ca să spun așa, audio Sincromesh. Și na, dar este un proiect pe care, de suflet al meu și al asociației Hoinart și al lui Alex, pentru că
3: și al meu, pentru că vreau să particip la următoarea ediție.
2: Da, da.
3: Anul trecut n-am reușit.
2: N-a fost. Da.
1: Asta urmează și din urma acestui laborator, dacă este să ne uităm așa, ce poate să se nască prin tine?
3: Nu știu.
1: În alte spectacole le poți să transpui sau te gândești cumva să transpui într-un proiect aparte ceva din ce ai învățat acum?
3: Of course, da. Asta, nu știu cum să zic. Vezi pe parcurs dacă reușești să iei din memorie și să zici, băi, asta pot să pun acolo sau aici pot să fac cum am făcut la Carolina sau...
1: Oricum sunt elemente care rămân cu tine în memorie.
3: Cu siguranță, da.
2: Eu cred că va scoate din Alex și un pedagog teatral mult mai bun decât este, pentru că la Teatru Portabil Studio au și cursuri de actorie pe care el le predă cu mare interes și cred că ar putea
3: acum
2: să
3: m-am bâlbuit eu un pic pe aici, dar cu copiii să știți că sunt foarte, foarte zvelt.
2: Și cred că ar putea să scoată mai ales acea chestie cu no pay, cu no sorry, cea-cea-cea.
3: No sorry, cea-cea-cea este un saying al Carolinei. De fiecare dată când greșim, noi tindem să ne cerem scuze. O, îmi pare rău, o, scuze, sorry. No sorry, cea-cea-cea. Cea-cea-cea fiind o pedeapsă pe care o facem mișcându-ne.
1: Da.
3: Care ne...
1: Dansând cea-cea?
2: Da.
3: Într-un fel.
2: N-aș vrea să sune chiar ca pedeapsă, că nu, n-aș vrea să cadă lumea că am fost pedepsiți.
3: E o consecință.
2: E o consecință, dar cred că e mai bună, pentru că, na, în viață, acțiunile au consecințe și pe scenă la fel ar trebui să se întâmple. Și n-a fost nimeni pedepsit.
3: Nu.
2: Totul a fost făcut cu multă, multă dragoste și multă bucurie. Crede-mă, erau foarte fericiți când venea vorba de paying.
1: Când urma ceva,
2: da,
1: o
2: da, da.
1: Consecință, hai să nu o luăm ca o pedeapsă, ci no. Doar ca ceva ce trebuie făcut, doar ca să putem să trecem mai departe,
2: exact.
1: Dar din care învățăm
2: exact.
1: Ceva.
2: Exact.
1: Dacă ziceam că întâlnirile hoinartiste ale voastre sunt o serie, de fapt,
2: da.
1: Ce urmează după ce ați pregătit acum laborator, etapa a doua, cum gândiți să se continue întâlnirile voastre?
2: Bineînțeles că nu pot să dezvălui acum ceea ce vrem să facem anul următor. Suntem deja în discuții și vrem să aducem în continuare poate artiști internaționali. Bineînțeles că ne-am dorit să aducem și artiști naționali valoroși, tot așa și să oferim, nu numai pe zona de antropologie, ci pe toate zonele, nu știu, teatrale disponibile sau de care sunt curioși participanții, care cu siguranță nu vor fi la fel ca și anul ăsta, adică vor fi din toată țara, nu doar din Timișoara, adică nu ne adresăm doar local și suntem în discuții și o să vedem exact cum ne duce viața ONG-istă pentru anul următor. Dar da, este o platformă pe care am lansat-o pentru a putea face tot felul de proiecte care au ca scop formarea artiștilor din Timișoara și nu numai.
1: Până la urmă, ideea centrală a acestui proiect Întâlnirii Hoinartiste este ca să se dezvolte și proiecte culturale în continuare. Puneți accent foarte mult pe educație și pe crearea de contexte de întâlnire între artiști tineri și internaționali și probabil că în urma acestor întâlniri se vor mai naște și alte idei.
2: Cu siguranță.
1: Și alte parteneriate. Mai ales că dacă uite, mă uit la istoria Teatrului Portabil, el de fapt s-a născut tot așa, dintr-o întâlnire până la urmă, nu? Care e povestea Teatrului Portabil la Timișoara?
3: Povestea Teatrului Portabil la Timișoara pleacă de la colega noastră Raluca Grumăzescu, care a pus bazele în București prima dată și după aceea a venit aici în 2016.
2: Da, acum se fac 10 ani de Teatru Portabil, deci.
3: Da. Mm-hmm. O să dorim să facem o celebrare și probabil o să vă chemăm și pe voi.
1: Ca să înțeleagă și mai bine cei care ne ascultă, Teatrul Portabil Timișoara este o platformă de teatru independent, înființat în 2016, iată 10 ani de atunci, sub egida Asociației Culturale Hoinart, și creați spectacole care sunt axate pe tradiții, pe patrimoniul imaterial, pe educație prin cultură. Și dacă este așa, am deschis Teatrul Portabil TM.ro, este site-ul vostru, găsim spectacolele din repertoriu. Ai vorbit și tu înainte de pauză, Alex, despre unele dintre ele: Plai cu Dor, Legendele Dochei, Zamolxe, Drăgaica, Deasupra Noastră, Doar Cerul Înstelat sau Zile Roșii, Nopți Albe. De ce e important să aduceți astfel de tematici mai aproape? Sunt tratate poate mult prea puțin în teatru, prin teatru? Și atunci era acest spațiu pe care, acest gol pe care ați încercat să-l umpleți?
3: Da, și este și ceva ce ne place, pentru că poți să faci teatru în o grămadă de feluri, dar dacă nu-l faci cum ți-e ție drag, nu merge, nu funcționează.
1: Și cum vă este vouă cel mai drag?
3: După cum ați și zis, cu spectacolele pe care le avem, tradiții, muzică,
2: Dans. Mișcare.
3: Oh, da.
2: No sorry, cea-cea-cea.
3: No sorry, cea-cea-cea. Da.
1: Apropo, dacă tot facem referire la Zile Roșii, Nopți Albe, acel spectacol de teatru Labirint, care se bazează pe un text dramatic, inspirat din mărturiile răniților, ale rudelor morților sau ale celor care au fost în prima linie a Revoluției Anticomuniste din decembrie 89, se joacă deja de câțiva ani la Memorialul Revoluției, spuneam, în decembrie, atunci când marcăm acele evenimente și încercăm să nu le dăm uitării sau să le povestim generațiilor mai noi care poate știu mult prea puține despre evenimentele de atunci. Cum ți s-a părut că a fost feedback-ul în urma spectacolelor din partea publicului tânăr, foarte tânăr, să zicem așa? Au înțeles poate mai bine ce s-a întâmplat în Revoluție?
3: Da, și s-au conectat destul de mult cu povestea și i-am văzut destul de... Chiar ultima dată, acum în decembrie, vin foarte mulți copii, liceeni, adolescenți, și sunt captați de asta. Nu știu. Se lasă purtați de ce facem noi acolo și cam asta e.
2: Un lucru pe care aș vrea să spun și eu, că am avut au organizat colegii noștri cu mare drag un mic momentel la Memorialul Revoluției pentru participanți, pentru Carolina și pentru cei din Iași, și vreau să vă spun că a fost un moment foarte emoționant, pentru că și în țara de unde este Carolina a existat această istorie regimului totalitare, și cumva în acest proiect, fără să vrem, memoria colectivă a noastră și memoria colectivă pe care i-a adus-o s-au întâlnit și am început să povestim din ambele părți, și cred că din aceste chestii se pot face nu doar unul, ci mai multe spectacole.
1: Poate că spectacolul vostru ar trebui să ajungă și mai des,
2: da,
1: spre public, nu doar atunci în decembrie, tocmai pentru că, nu știu...
3: Are o altă însemnătate atunci.
1: Așa e.
3: Și tocmai de asta nu o facem de mai multe ori, pentru că atunci, cum să zic, prinde viață atunci și pentru a comemora tot ce s-a întâmplat.
1: Și poate să nu-și piardă puțin din însemnătate dacă ar fi prezentat mult prea des, însă câteodată nu e rău.
3: Ca o sărbătoare, nu petreci Crăciunul de fiecare dată.
1: Dar uite, dacă am avut musafir la Timișoara, nu puteam să nu povestim despre asta în orașul Revoluției din decembrie 89, și atunci ați adus acele elemente. Pentru că urmează din nou să ne întâlnim cu voi sezonier, spuneai, Alex. În afară de asta, aminteai cursuri de teatru.
3: Cursuri.
1: Pentru?
3: Din toamnă începem cu...
1: Cui vă adresați?
3: Adolescenților, copiilor de gimnaziu, de liceu și adulților.
1: Cum se pot înscrie? Cum pot participa?
3: Puteți să ne urmăriți pe platforme, cum a zis și Bea, și ne puteți contacta pe
2: social
3: Facebook
2: media.
3: Și social media.
1: De obicei, cei care vin ajung după aceea să se transforme în adevărați actori?
3: Da. Este un pic tricky. Ideea este că aceste întâlniri se fac pentru a te dezvolta pe tine. Nu neapărat vreau să mă fac actor. Nu toată lumea are menirea asta, dar se poate descoperi, poate să-și învingă temeri, poate să se dezvolte. Știu că e un pic
1: ajută să fii puțin dezvolt,
3: exact.
2: Și la final pot ajunge să și joace în spectacolele teatrului Poetabil.
1: Mm-hmm.
2: Da. S-au întâmplat cazuri.
1: Au fost cazuri, da. Ok. Păi nu ne rămâne decât să vă urmărim așa, dar eu ziceam așa, linkul teatrulportabil.tm.ro este site-ul, dar în social media vă găsim sub acest nume, dar și sub Asociația Culturală Hoinart și vom afla ce pregătiți în viitor. Și dacă este să mă întorc acum din nou la această primă ediție atelierului internațional. Ziceam că voi vă gândiți și la o continuitate. Vreți să dezvoltați și alte astfel de ateliere? Poate că s-a ridicat ușor tacheta cu prezența Carolinei acum? Va trebui la următoarele ediție să păstrați cumva nivelul?
2: Sincer că mă gândesc și eu că asta e un soi de frica mea, pentru că am început puternic să numesc așa, am început cu Carolina și va trebui să mă gândesc pe cine aducem anul următor, dar nu cred că ar trebui să fie neapărat un soi de, nu știu, presiune sau competiție. Cred că fiecare om care va veni ca invitat la aceste ateliere și fiecare participant vor aduce ceva valoros și cred că simplu fapt că există contextul acestor întâlniri este un lucru valoros în sine, așa că nu știu, o să vedem care sunt contextele, cum se aliniază, să spunem, toate lucrurile și planetele și așa, ca să putem crea contexte din ce în ce mai frumoase și mai potrivite și mai valoroase pentru toată lumea.
1: Te-am întrebat de ce Timișoara, tu ai povestit, dar pentru cine nu ne-a prins de la început, de ce a fost important să ajungeți aici? De ce nu, nu știu, de ce nu la Iași? Pentru că, na, Carolina mai fusese acolo, vă cunoștea pe voi foarte bine, dar ați ales așa să străbateți România oarecum pe diagonală și să ajungeți până aici.
2: Păi, cumva în ultimul an în viața mea, de anul trecut de când am fost la proiectul Synchromesh, viața mea s-a bătut între doi stâlpi, Iași și Timișoara. Cumva azi în Timișoara, mâine în toată țara, la propriu pentru mine a fost și mi-am dorit foarte tare să aduc ceva ce noi avem acolo, să aduc și aici și invers, poate la un moment dat voi duce contexte sau oameni sau invitați de la Timișoara la Iași, pentru că în momentul ăsta cumva simt că mă construiesc din ambele părți, din ambele orașe și simt că am nevoie să străbat țara ca să regăsesc artistul care sunt și omul care sunt.
1: Ziceam că prin acest laborator de antropologie teatrală, Movement as Memory, s-a explorat foarte tare relația asta dintre corp, voce și memorie prin metode specifice antropologiei teatrale și lucrurile astea se antrenează, rămân în memoria celor care au participat la acest laborator, însă dacă trebuie să antrenăm cumva ceea ce am învățat, se poate face ceva în mod recurent din tehnicile pe care Carolina le-a adus aici?
2: Eu cred că da, pentru că chiar dacă, uite, eu recunosc că nu sunt o persoană foarte sportivă, dar anul trecut, acum 2 ani când am participat la workshop, mi-a fost foarte ușor, chiar dacă nu am acest obicei de a fi sportivă. Cred că ceea ce îți spune Carolina și din punct de vedere actoric și din punct de vedere regizorial, pentru că noi am discutat și din perspectiva asta, îți rămâne cumva în minte și din momentul acela începi să vezi și să creezi și să îți dorești să aplici acele tehnici în tot ceea ce faci. Eu am trăit chestia asta și cumva cred că am adus-o pe Carolina și tot ce înseamnă antrenamentul ei și tot ce înseamnă modul ei de a face teatru la Timișoara, ca să-mi fie mai ușor să le explic colegilor mei ce vreau de la ei. Uitați, așa se face, hai să încercăm să facem cum făcea Carolina, pentru că dacă ar fi trebuit să le explic eu și să îi pun să facă horse, s-ar fi uitat, cred că la mine un pic ciudat. Așa am adus-o pe Carolina, explică-le tu ca să știu și eu că după aia ce să le cer și cum să le cer. Dar da, rămâne în minte, mi-a rămas timp de 2 ani și din ceea ce mi-a dat Carolina acum 2 ani așa întâmplător într-un workshop, am creat întâlnirile Hoina Artiste și Movement as Memory și cine știe ce alte proiecte care se vor naște de acum. Adică, da, este, îți rămâne în minte și îți dă o oportunitate să crești și să creezi mai departe, dacă îți vrei asta.
1: Spuneai că îți dorești să se continue proiectul Synchromesh, un festival?
2: O școală de audiodramă, da.
1: E și mai complicat.
2: Da.
1: Să poți să te exprimi doar prin voce.
2: Da.
1: Noi la radio știm că era foarte complicat într-o vreme. Acum, uite, oamenii ne mai pot și urmări video. Însă, dacă vorbim despre radio, contează foarte mult ce exprimi și cum ai exprimat un lucru. La fel și când vine vorba despre teatru. Pentru cineva care face teatru, dar pe scenă, e greu să se transpună în așa fel încât să fie și un bun actor de teatru radiofonic, să zicem așa, nu știu, te întreb pe tine, Alex.
3: Teatrul radiofonic îmi place în egală măsură. E o diferență, of course, dar totul se bazează oricum pe crearea asta a personajului. Și
1: deși nu se vede poate mișcarea, ea există acolo.
3: Este nu neapărat în egală măsură, dar pentru că trebuie să fii atent probabil și la microfon, adică nu probabil, sigur, voiam să zic probabil pentru că știi despre ce vorbesc, trebuie să ai grijă să nu se audă alte sunete, trebuie să fii foarte exact, foarte into the mic și that's it. Dar este la fel crearea personajului, doar că prin voce.
1: Și să stârnești atenția, practic, doar prin voce, fără alte elemente.
2: Cred că, referitor la ce spunea Alex, că antrenamentele pe care le-au făcut cu Carolina dimineață, cred că i-a ajutat foarte mult să-și controleze vocea, astfel încât în fața unui microfon de la Synchromesh să poată să scoată cel mai bun posibil, exact, produs posibil.
1: Deci, practic, ziceam așa, relația asta dintre corp, mișcare, e foarte importantă, trebuie antrenată, trebuie dusă la un alt nivel dacă vrem să fim cu adevărat profesioniști. Rămâne asta cu cei care au participat și rămâne să vedem ce se mai naște din urma acestor întâlniri. Dacă s-au întâlnit, iată, actori și participanți în diferite colțuri ale țării, se pot naște dincolo de asta proiecte comune care să fie duse în diferite colțuri. Pentru cei care au fost de la Iași și au plecat acum acasă, au plecat?
2: O parte, da.
1: Își doresc să implementeze ceva acolo?
2: Da, chiar avem cineva care zice că își dorește să-și facă asociații, să o ducă și pe Carolina și am doar eu pus să o duc pe Carolina, note, dar hazarda. Dar nu, toată lumea a fost foarte, foarte plăcută, impresionată și plăcut și eu știam sincer că o să fie așa, deși poate la început colegii mei de la Hoina Art n-au știut cum o să fie proiectul, eu am știut că o să fie așa pentru că eu am cunoscut-o pe Carolina și am știut ce energie emană și am știut cum reușește să adună oamenii și am știut că o să fie un proiect care o să rămână în mintea participanților și care sper și eu încurajez din tot sufletul să reușească să facă și ei mai departe proiecte de genul ăsta în modul lor și în felul lor, pentru că indiferent de ce se întâmplă, avem nevoie de cât mai mulți artiști care să creeze contexte și avem nevoie de cât mai multe contexte ca artiști.
1: Am ajuns la final, să știți.
2: Wow.
1: Am povestit foarte multe despre artista ciliană Carolina Pizarro, care a fost prezentă pentru prima dată la Timișoara.
2: Nu, a doua
1: oară. Ok. Dar care a coordonat acest laborator intensiv de cercetare antropologică teatrală. Rămâne să vedem ce rămâne de fapt în urmă și vă țin pumnii să mai auzim despre alte proiecte care vor urma.
2: Mulțumim frumos!
3: Mulțumim!
1: Și Alex, să ne întâlnim neapărat cu Teatrul Portabil Timișoara, cum ziceai tu, în sezonul următor, de la toamnă începând cu spectacole, și să vă urmărim activitatea.
2: Și cursurile.
1: Și cursurile.
3: Vă așteptăm la cursuri.
1: Da. Vă mulțumesc foarte mult! I-am avut astăzi alături de noi pe Beatrice Roman și pe Alex Hâncu. Ne-au dus ușor în culisele proiectului Movement as Memory și ne-au arătat cât de important este să existe spații dedicate experimentului, dialogului, dezvoltării artistice. Am descoperit că teatrul înseamnă mai mult decât ceea ce vedem pe scenă. În spatele fiecărui spectacol există ore de cercetare, de exercițiu, de întâlniri, de experiențe care îi ajută pe artiști să se dezvolte și să-și găsească propriul limbaj de expresie. Data viitoare, când vom ajunge la vreun spectacol de teatru, cu siguranță poate vom fi mai atenți la tot ceea ce au de exprimat actorii de pe scenă. Pun punct acum ediției, ne întâlnim și săptămâna viitoare cu alte povești și subiecte, însă vă invit în acest sfârșit de săptămână să rămâneți alături de West City Radio în acest weekend plin de sărbătoare, dar și mai bine, ieșiți din casă și bucurați-vă de celebrarea orașului prin cele peste 200 de evenimente din acest sfârșit de săptămână și ne vom reauzi luni, chiar de ziua Timișoarei, cu o nouă poveste și noi invitați. Până atunci, mai bine! Weekend fain!
0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
7: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Californication, Red Hot Chili Peppers. Am ascultat, da, Red Hot, cam așa este. Și pe afară 35 de grade Celsius această oră la Timișoara. Dar eu sunt absolut sigură că se simte parcă ar fi mult mai cald. Am ajuns și la finalul săptămânii. Aveți mare grijă, e nebunie prin oraș. Planificați-vă din timp traseele pe care le aveți de parcurs. O să mai povestim noi despre asta, pentru că astăzi începe și City Celebration. E și final de săptămână și final de lună, foarte simetric, aș putea spune, 31 iulie. Și în rest, eu sper să rămâneți și mai departe cu mine până la 18 fix. Eu vă țin companie în expresul de Timișoara. Vă conduc înspre weekend, înspre celebrarea orașului, înspre ce direcție vreți voi și poate cine știe și către un concediu. Call Me de la Blondie, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

Trecem pe sub pasajul tehnologic, ultimul din această săptămână, dar și din această lună. Un nou studiu sugerează că în urmă cu aproximativ 10-11 miliarde de ani, galaxia noastră ar fi trecut printr-o transformare spectaculoasă după ciocnirea cu o galaxie pitică. Potrivit cercetătorilor de la Royal Astronomical Society's National Astronomy Meeting in Birmingham, impactul ar fi fost atât de puternic încât discul Căii Lactee s-ar fi rotit cu peste 90 de grade într-un proces care a durat sute de milioane de ani. Descoperirea ar putea explica una dintre cele mai mari enigme legate de structura actuală a galaxiei în care se află sistemul solar. Studiul are în centru o galaxie pitică denumită Gaia Enceladus Sausage, care s-a ciocnit frontal cu Căii Lactee în perioada în care aceasta era încă în formare. Noua cercetare sugerează însă că efectele coliziunii au fost mult mai importante decât se credea până acum. Folosind simulări cosmologice extrem de complexe, cercetătorii au descoperit că un impact aproape frontal ar fi putut răsturna discul galaxiei, modificând orientarea acesteia cu peste 90 de grade. Rod Stewart, Maggie May, avem mai departe, Iasmina Mitrici sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată de la bordul expresului de Timișoara, călătoria prin care vom îmbrățișa în curând weekendul.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere. Începe a doua sesiune a examenului național de bacalaureat luni pe 3 august cu probele de evaluare a competențelor. Examenul debutează luni cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Acesta va continua și în 4 august, fiind următoarea probă de evaluare a competențelor în limba maternă. Din 4 până 5 august, a competențelor într-o limbă de circulație internațională 5-6 august și a competențelor digitale 6-7 august. Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunță că la nivelul județului probele de competențe se vor desfășura în 33 de licee pentru aproximativ 450 de candidați. După încheierea probelor de competențe, examenele scrise vor începe în 10 august cu limba și literatura română. Pe 11 august are loc proba obligatorie a profilului, proba la alegerea profilului și specializării pe 12 august, iar pe 13 august limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august până la ora 12. Jordan Sparks, Tattoo, avem mai departe. Imediat ascultăm Remember hitul de azi.

Piesa trupei de alternative rock Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's, este Remember hitul de la final de săptămână și ultimul din această lună iulie, original inclus pe albumul din 1993, Eleventh Song, dar a fost înregistrată piesa și inclusă și pe Home, lansată în anul următor. Piesa a fost singurul lor hit în state, urcând până pe locul 5 Billboard Hot 100 și în Regatul Unit a urcat în vârful UK Singles Chart, iar în alte țări s-a clasat în top 10. Din cauza faptului că niciun alt single al bandului nu a avut același succes, Breakfast at Tiffany's este considerat one hit wonder. Așadar, ascultăm Breakfast at Tiffany's de la Deep Blue. Something este Remember hit-ul de azi.

0: stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
0: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
0: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Nelly and Kelly, Roland, Dilemma, am ascultat la finalul orei 15, mai sunt 5 minute până la fix timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă de la Miley Cyrus. Și înainte să vă spun cine este sărbătoritul, sau mai bine zis sărbătorita de data aceasta, de la finalul lunii iulie, la categoria neștiuții, Louis Smith a fost a doua femeie care a concurat în NASCAR la cel mai înalt nivel. Era cunoscută de prima doamnă a curselor. Smith a participat ca spectatoare la prima sa cursă NASCAR pe circuitul Daytona Beach Road Course în 1949. A intrat în cursă în noul cup Ford, strălucitor al familiei sale. Cursa a fost prima cursă în care au participat trei femei pilot, Ethel Mobley și Sarah Christian sunt celelalte două, iar cele trei au concurat și mai târziu în acel sezon pe circuitul Lackley Speedway. Smith a concurat din 1949 până în 1956. A câștigat 38 de curse în cariera sa în numeroase formate. Și gata, vă las cu When I Look At You de la Miley Cyrus, că așa cum am promis, la fix Iulian ne aduce știrile și noi ne reîntâlnim în ora de vârf. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept pe fix.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 16. Polițiștii timișeni au făcut 4 percheziții într-un dosar coordonat de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, în care sunt vizate 2 firme din județ. Potrivit anchetatorilor, societățile ar fi colectat deșeuri din construcții, dar în loc să le transporte în spații autorizate, acestea ar fi fost descărcate și îngropate pe terenuri din apropierea fostului depozit de deșeuri din zona Șagbarța. În cadrul verificărilor au apărut și suspiciuni privind extragerea ilegală de nisip de pe aceleași terenuri fără permis sau licență. Polițiștii au ridicat documente și echipamente electronice care ar putea ajuta la probarea faptelor. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații. Avansează lucrările de reabilitare a pasajului Fabrica de Zahăr din cartierul Timișorean-Freidorf. Constructorul lucrează în această perioadă la zidurile de sprijin și pregătește platforma pentru execuția piloților. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost introduse restricții de circulație, benzile de mers sunt îngustate, iar accesul spre și dinspre strada William Tell se face alternativ pe o singură bandă dirijată prin semafoare. Proiectul prevede modernizarea 3 pasaje, amenajarea de trotuare și trasee pentru biciclete, precum și reabilitarea aproximativ 1,5 km de drum. Județul Timiș a fost selectat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, printre cele 30 de regiuni europene care vor elabora strategii de colaborare transfrontalieră. În cazul Timișului, strategia va avea ca punct central canalul Bega și valorificarea potențialului său pentru transport, turism, economie și protecția mediului, în parteneriat cu comunitățile din Serbia. Proiectul, derulat pe o perioadă de 2 ani cu sprijinul OECD, va reuni autorități și organizații din România și Serbia pentru identificarea unor proiecte comune și a surselor de finanțare. Primele 5 locomotive electrice Alstom Trucks, cumpărate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, au fost recepționate și urmează să intre în circulație pentru trenurile CFR Călători. Noile locomotive vor ajunge în perioada următoare și pe rute care tranzitează vestul țării, inclusiv magistrala Timișoara Arad-Brașov. Investiția face parte dintr-un contract pentru 16 locomotive electrice în valoare de peste 767 de milioane de lei finanțat prin PNRR. Autoritățile spun că achiziția reprezintă un pas important pentru modernizarea transportului feroviar de călători din România. Festivalul de film și cultură balcanică Taifas revine în programul Ziua Timișoarei City Celebration cu un eveniment dedicat gastronomiei și tradițiilor din Banat. Duminică, între orele 10 dimineața și 6 seara la Scârț Logleger, publicul este invitat cu acces gratuit la degustări de preparate tradiționale, ateliere, expoziții și lansări de carte. Punctul central al zilei va fi evenimentul Ciorbe și Vorbe, unde vor fi pregătite 3 rețete specifice Banatului de bucătari și specialiști în patrimoniu gastronomic. Organizatorii spun că manifestarea își propune să readucă în prim plan gastronomia și tradițiile locale ca parte a identității culturale a regiunii. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

Soul Asylum, Runaway Train, am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la Fix Am Intrat. Iată, deja în ora de vârf ne apropiem încet, încet și de finalul acestei săptămâni. Un final de săptămână care ne aduce foarte multe evenimente în oraș. Am tot spus zilele acestea, pentru că astăzi începe Timișoara City Celebration, în cadrul căreia se întâmplă foarte, foarte multe evenimente. Dar se mai întâmplă ceva cu ocazia acestei zile. Este inaugurat și turnul de apă din Iosefin, s-a deschis oficial astăzi pe 31 iulie. Monumentul istoric restaurat poate primi acum vizitatori și va funcționa pentru început, cel mai probabil doar în weekend. Primarul Dominic Friț a declarat că lucrarea a fost recepționată și că deschiderea din această zi marchează finalul unui proiect care s-a întins pe mai mulți ani. Edilul a amintit că lucrările au fost dificile, contractul cu primul constructor a fost reziliat, iar municipalitatea a continuat investiția cu al doilea constructor. Construit în 1914, turnul de apă din Iosefin a fost restaurat și transformat într-un centru cultural pe verticală. Vizitatorii pot urca cu liftul până la aproximativ 24 de metri, apoi continuă traseul pe scări până la platforma de belvedere. În circuitul de vizitare au fost integrate și cele două rezervoare originale de apă, care vor găzdui expoziții. Investiția în restaurare și refuncționalizare a depășit 10,5 milioane de lei. Iar astăzi dau loc și tururi ghidate în turnul de apă. Dacă am înțeles eu bine, cred că, din păcate, toate locurile au fost ocupate. Dar ne vom putea bucura de el în perioada următoare, pentru că, iată, în sfârșit, a fost deschis. Madonna Frozen ascultăm mai departe. Să știți că mai povestim noi despre evenimentele ce au loc weekendul acesta în oraș, mai cu seamă astă seară. Ora aceasta, dacă rămâneți și mai departe cu mine, povestim și despre filme și despre vreme. Dar cum nu vorbim noi despre vreme, trebuie să facem și puțin small talk. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Nu uitați să vă mențineți hidratați în perioada aceasta.

0: telefon, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
5: ready? E oficial. Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare. Zero taxe de ambalaj. Zero taxe pe vreme rea. Zero taxe la oră târzie. Zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Intrăm în compartimentul cinematografic. Andrew Garfield revine într-o dramă istorică și apare în primul trailer pentru The Uprising. Povestea are la bază revolta țăranilor din Anglia din 1381. Potrivit publicației internaționale Deadline, producția va ajunge în cinematografe toamna aceasta, chiar pe 11 septembrie. Trailerul prezintă o Anglie distrusă de sărăcie, taxe și abuzuri. În mijlocul acestei lumi apare un fermier care nu mai acceptă ordinele coroanei. The Uprising pare să fie și o poveste despre furie, demnitate și supraviețuire. Filmul este scris și regizat de Paul Greengrass, cineastul cunoscut pentru stilul său alert și producțiile din seria Jason Bourne. A realizat și drame inspirate din tragedii reale precum United 93, 22nd July și The Lost Bus. Distribuția filmului The Uprising include și pe Tom Hollander, Cosmo Jarvis și Thomas McKenzie, Jamie Bell, Jamie Lee Miller, Woody Norman, Catherine Watterson și Sky Young completează echipa. Video Kill the Radio Star, avem mai departe de The Buggles și imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Începând de luni, 3 august, traseul liniei de autobuz 21 din Timișoara va fi modificat, anunță Societatea de Transport Public. Decizia a fost luată în urma sesizărilor locuitorilor privind zgomotul și vibrațiile produse de autobuzele de mare capacitate, dar și din cauza dificultăților de circulație pe unele străzi înguste. Tot la această dată, pe linia 21 vor circula autobuze electrice de capacitate mai mică, mai silențioase și mai confortabile. Noul traseu va deservi în continuare cartierul propriu, însă cu modificări atât pe sensul de mers spre capătul Tata Oancea, cât și pe cel de întoarcere. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile aferente înainte de deplasare. Consiliul Județean Timiș anunță finalizarea lucrărilor de întreținere pe drumul județean 682E între Sâmpetru Mare și limita cu județul Arad. Intervențiile au vizat aproape 9,4 km de drum, iar porțiunea cea mai degradată a fost asfaltată. Reprezentanții administrației județene spun că lucrările îmbunătățesc siguranța și confortul traficului, facilitând accesul spre localitatea Igriș, malul Mureșului și podul Plutitor, care face legătura cu județul Arad.
0: Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Vă opriți diseară, să știți că nu prea am răspunsul pentru voi, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri în orașul nostru. A început City Celebration astăzi, sau Ziua Timișoarei, sau celebrarea orașului, în cadrul căreia se întâmplă până în 3 august. Foarte multe evenimente de toate felurile, de toate tipurile, pentru toate gusturile și curiozitățile și interesele. Iar această zi a debutat încă de la ora 9 cu evenimente în cadrul City Celebration. Se întâmplă ateliere de tot felul, tururi ghidate, bineînțeles concerte, avem și DJ sets, destul de multe. Youth Summer Fest se întâmplă, tot felul de laboratoare, ateliere, dacă n-am apucat să zic încă, dar la fel și lucruri pentru cei care își doresc să se mențină activi și în mișcare, avem orașul în mișcare. Și bineînțeles, în această seară ne întâlnim cu multe concerte, scenele au fost deja amenajate aici în centrul orașului și mi-ar fi foarte greu să le iau pe fiecare în parte și să vă spun despre toate evenimentele. Nu mi-ajunge rubrica pe care o avem dedicată evenimentelor, așadar ce vă recomand este să intrați pe celebrare-timișoara.ro. Găsiți acolo programul atât în română cât și în limba engleză cu fiecare eveniment în parte, cu detaliile legate de fiecare eveniment în parte. Așadar, da, haidem în oraș. Se mai întâmplă și altceva în afară de City Celebration. La ora 20, Movie Nights in My Town, ser de filme ca în filme la cinema în aer liber. Începe și Masa Critică la 18:30 cu Plecare din Piața Libertății. Acolo ne adunăm și apoi plecăm pe biciclete să ne facem cât mai vizibili noi bicicliștii din Timișoara. Iar la cinemaurile noastre, cu tradiție, astăzi avem ceva la Timiș și la Victoria. La Timiș de la 18:30 Tânărul Picasso, iar de la 20:30 de minute Obsession. Iar la Victoria, de la 18:00 Aici mă simt acasă și de la 20:30 Franz. Feels like it stopped raining la Isho Office One, o expoziție se mai întâmplă. Și da, în rest toate sunt evenimente, dacă am văzut eu bine. Mai avem un concert Mici Abaniciu la Porto Arte de la ora 20. Iar în rest, da, sunt evenimente din cadrul City Celebration pe care, așa cum vă spuneam, le găsiți foarte ușor pe celebrare-timișoara.ro. Așadar, haideți să celebrăm orașul nostru frumos de pe Bega în acest weekend. Până în 3 august avem din ce alege. De FOMO să nu suferim, că în rest avem de toate.

0: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: E timpul de decolare.
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom, din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom, Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a face

Și da, în rest, căldură mare, mon cher, de asta știam deja cu toții, nici măcar nu trebuie să ne uităm pe prognoza meteo să ne dăm seama că sunt 37 de grade Celsius chiar acum la Timișoara. Vestea bună, pentru că da, este și o veste bună, e că aceasta este maxima zilei, așadar mai cald de atât nu va fi. Cel puțin așa sper. După ora 18 scad ușor temperaturile. O minimă a nopții de 20 de grade Celsius avem în această seară. Mâine lucrurile nu se schimbă prea mult decât că avem 38 de grade Celsius ca maxima zilei. Minima nopții rămâne în continuare aceeași, așadar canicula rămâne mai departe în vestul țării. Chiar se intensifică cu un cod portocaliu extins. Valul de căldură continuă să se intensifice în vestul României, iar meteorologii avertizează că în weekend temperaturile vor ajunge local la 40 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă informare valabilă în intervalul 31 iulie ora 10, 4 august ora 10, care anunță persistența și intensificarea valului de căldură în vestul și nordul țării. Disconfortul nemic va fi accentuat, indicele temperatură umezeală urmând să depășească pragul critic de 80 de unități. Totodată, nopțile vor deveni tropicale în multe zone, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în dealurile de vest. Iar de sâmbătă, codul portocaliu se extinde și va cuprinde județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș. Aveți mare grijă să vă păstrați hidratați în această perioadă, să purtați crema cu factor de protecție solară. De la 30 în sus ar fi bine să fie SPF-ul. La fel, să purtați haine lejere și, bineînțeles, să evitați pe cât puteți deplasările în aceste ore caniculare, în intervalul 11-16. Știu că e cam greu pentru că mulți dintre noi muncim în acel interval, dar măcar luați-vă toate măsurile de precauție. What's up, Cathy Dury, Tina Turner, până la fix și ne reauzim după pe ultima sută de metri. Espina Mitrici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

Cu Eagles și Hole in the World am început ora 17 și 7 minute deja arată ceasul, repede trece timpul, mai ales că e vineri astăzi. Să tragem tare, să încheiem socotelile cât mai repede și apoi să mergem în oraș, să ne relaxăm cu ceva răcoritor și bineînțeles cu evenimentele multiculti care ne vor inunda în această perioadă. Unul dintre cele mai importante proiecte din Comuna Moștința Nouă se apropie de final. Lucrările de construire a noului liceu realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost încheiate, iar autoritățile parcurg în prezent ultimele proceduri administrative. Primăria Comunei Moștința Nouă a anunțat că proiectul construire liceu tip școală verde, finanțat prin PNRR, componenta C15, educație, a ajuns la final. Execuția lucrărilor a fost finalizată, în această perioadă sunt derulate procedurile necesare pentru intabularea clădirii, urmând ca investiția să fie recepționată după parcurgerea ultimelor formalități administrative. Unitatea de învățământ va dispune de 13 stări de clasă, laboratoare, ateliere, o bibliotecă, spații administrative, vestiare, grupuri sanitare și un cabinet stomatologic, oferind elevilor condiții moderne și adaptate cerințelor actuale de educație. Roxette, Wish I Could Fly, avem mai departe. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe înspre weekend.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
0: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

În vagonul de lectură vom pune imediat semnul de carte și pentru că știți că mi-mi plac tare mult simetriile, ce să vedeți? Astăzi am o recomandare de carte prin care încheiem practic seria de recomandări sub tematica verii, a vacanțelor, a călătoriilor și, de ce nu, a plajelor, a mărilor. Iar totodată vom încheia practic și o trilogie pe care am recomandat-o începând chiar din primele noastre recomandări din această lună. Am avut-o la începutul lunii, prima de altfel din trilogie, este vorba despre Vara de Jenny Han. Acum câteva zile am avut ca recomandare de carte Vara în care am devenit drăguță și vă spuneam că există și o ecranizare la care vă puteți uita după ce citiți cartea, iar astăzi încheiem, iată, extrem de simetric, aproape apoteotic, așa, cu Ne rămâne pe veci, Vara de aceeași autoare, Jenny Han. Dacă Vara ar putea dura la nesfârșit, toată viața ei, Bailey a adorat familia Fisher. Susanna i-a fost ca o a doua mamă, Conrad a fost primul băiat de care s-a îndrăgostit, iar Jeremiah primul ei iubit adevărat. Acum, după 2 ani împreună, Jeremiah se așează într-un genunchi și oferă ceea ce și-ar fi dorit din totdeauna, să devină Bailey Fisher. Când Jeremiah și Bailey se întorc la Cousins Beach pentru a-și planifica nunta, Conrad îi urmează pentru a-i mărturisi fetei că a făcut o greșeală când i-a frânt inima. Publishers Weekly a declarat, citez, în încheierea trilogiei Vara, Jenny Han subliniază nebunia logodnelor la vârste fragede și descrie în culori vii emoțiile unei fete aflate în pragul maturizării, nerăbdarea să-și împlinească toate visurile. Dacă hotărârea pe care o Bailey poate că nu o să-i surprindă pe cititori, cu siguranță că le va plăcea celor care au urmărit-o de-a lungul verilor. Închei citatul. Așadar, parte din aceeași trilogie a verii, din care fac parte și Vara și Vara în care am devenit drăguță. Lăsăm ca ultimă recomandare de carte, Ne rămâne pe veci, Vara, ultima din această săptămână și din această lună, și mai vedem noi ce tematică avem în luna august. Rămâne să vă alăturați și celorlalte călătorii ca să aflați. Annie Lennox, Why, ascultăm mai departe.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

The Best Apology, Commander, am ascultat de la Robbie Williams. A făcut ora 17:40 de minute, ne apropiem de finalul călătoriei de astăzi. O călătorie ce ne aduce în pragul weekendului. Ne bucurăm și de celebrarea orașului și de tot ce se mai întâmplă prin orașul nostru de pe Bega, în ciuda vremii de afară. Și apropo de această vreme extrem de călduroasă, s-ar putea ca în această perioadă cei mai mulți dintre noi să simțim nevoia de o alimentație mult mai ușoară și care să nu necesită atât de mult gătire în această perioadă caniculară. Așadar, la stația de sănătate vă propun să povestim ceva despre ceva care vă va ajuta foarte mult în diminețile acestea extrem de călduroase, despre smoothie-uri. Smoothie-urile sunt preparate prin amestecarea folosind un blender a fructelor, legumelor, laptelui sau iaurtului și altor ingrediente pentru a obține o băutură densă și cremoasă. Sunt băuturi cremoase, de obicei pe baza de fructe, legume și chiar lapte vegetal. În general, un smoothie este format din două ingrediente, o bază lichidă și fructe sau legume. Multe smoothie-uri includ produse congelate sau cuburi de gheață pentru a oferi produsului final o consistență și pentru le face mai răcoritoare. Ingredientele care alcătuiesc un smoothie sunt de altfel foarte simple, e nevoie de o bază lichidă, aici putem utiliza apă, lapte, chefir, lapte vegetal, iaurt, suc de fructe, suc de legume, chiar și apă de cocos. Fructe, bineînțeles, și aici avem o varietate extrem de mare, la fel și la legume. Putem adăuga inclusiv oleaginoase, unturi vegetale și semințe, îndulcitori precum miere, sirop de arțar, chiar și curmale, ierburi și condimente, nu vă țineți departe de ele pentru că vă aduce un plus de savoare, ghimbir, turmeric, scorțișoară, pute de cacao, pătrunjel, chiar busuioc, mentă și așa mai departe. Și putem adăuga chiar și suplimente nutritive și pe bază de plante, spirulină, os verde, polen sau pudră proteică. Ce beneficii aduce un consum de smoothie, mai ales ca o masă rapidă de dimineață? E bine, ele sunt o soluție eficientă de a include mai multe fructe și legume în alimentație, pe lângă alte surse de proteine, grăsimi sănătoase, vitamine și minerale. Multe persoane obișnuiesc să consume smoothie-urile ca masa de dimineață sau ca o gustare de după amiază. Și astfel creștem consumul de fructe și legume, avem și o sursă excelentă de vitamine și minerale, de asemenea un conținut de fibre, iar smoothie-urile chiar hidratează organismul, deci pentru această perioadă în care trebuie să avem grijă să ne menținem hidratați, ar putea fi un aliment ideal. La fel ne ajută să ne menținem și sațietatea pentru mai mult timp. Așadar, dacă nu știți ce să mai gătiți, ca să spunem așa, poate alegeți să nu gătiți în această perioadă pentru că este foarte cald și să alegeți o alimentație ceva mai ușoară și de vară. Și cu asta încheiem călătoria noastră de astăzi. Mă bucur tare mult că am fost împreună și azi la final de săptămână. Ne așteaptă un weekend plin, iar apoi ne vom reîntâlni de săptămâna viitoare, atunci când ne vom saluta practic dintr-o nouă lună, luna lui august. Eu v-am spus că trece foarte, foarte repede timpul, mai ales această lună iulie. Trece mai repede decât ne-am fi așteptat. Vă las mai departe cu muzica de suflet la fix. Iulian Casian ne aduce știrile Wonderful Tonight, pentru că așa va fi. De la Eric Clapton asta ascultăm. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și sper să ne reauzim cu bine de săptămâna viitoare. Până atunci, să vă bucurați de timp frumos alături de cei dragi, iar eu cobor la prima. Ciao, ciao!

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
3: Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
8: Are you ready?
9: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Consiliul Județean Timiș anunță finalizarea lucrărilor de întreținere pe drumul județean 682E între Sâmb Petru Mare și limita cu județul Arad. Intervențiile au vizat aproape 9,4 km de drum, iar porțiunea cea mai degradată a fost asfaltată. Reprezentanții administrației județene spun că lucrările îmbunătățesc siguranța și confortul traficului, facilitând accesul spre localitatea Igriș, malul Mureșului și podul plutitor care face legătura cu județul Arad. Universitatea Politehnică Timișoara a marcat un moment de premieră pentru învățământul superior din vestul țării, prima generație de absolvenți ai programului de master în Quantum Computing și a primit diplomele. Programul, lansat în 2024 în limba engleză, este unul dintre puținele de acest fel din Europa Centrală și de Est și pregătește specialiști în calcul și comunicații cuantice. Reprezentanții universității spun că acest pas consolidează poziția Timișoarei ca viitor centru regional de cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor cuantice și răspunde de cererii tot mai mari de experți într-un sector aflat în plină dezvoltare la nivel mondial. Fondurile destinate achiziției de mașini electrice prin programul RABLA au fost epuizate în doar 10 zile de la deschiderea înscrierilor. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că au fost depuse peste 6700 de dosare, în valoare de aproximativ 120 de milioane de lei, consumând integral bugetul alocat acestei componente. În schimb, înscrierile continuă pentru autovehiculele cu motor termic și hibrid, unde mai sunt disponibile fonduri de circa 44 de milioane de lei. Reprezentanții AFM transmit că pe parcursul anului ar putea fi eliberate noi sume pentru mașinile electrice, dacă o parte dintre beneficiari renunță la tichetele rezervate sau dacă bugetul programului va fi suplimentat. Începând de luni 3 august, traseul liniei de autobuz 21 din Timișoara va fi modificat, anunță Societatea de Transport Public. Decizia a fost dată în urma sesizărilor locuitorilor privind zgomotul și vibrațiile produse de autobuzele de mare capacitate, dar și din cauza dificultăților de circulație pe unele străzi înguste. Tot de la această dată, pe linia 21 vor circula autobuze electrice de capacitate mai mică, mai silențioase și mai confortabile. Noul traseu va deservi în continuare cartierul Plopii, însă cu modificări atât pe sensul de mers spre capăt Tata Oancea, cât și pe cel de întoarcere. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile aferente înainte de deplasare. Timișoara dă startul astăzi sărbătorii dedicate orașului. Până pe 3 august, ziua Timișoarei City Celebration aduce peste 200 de evenimente, de la concerte și spectacole, la expoziții, tururi ghidate, competiții sportive și activități în piețe, parcuri, cartiere și pe malurile Begăi. Capul de afiș al primei seri este artista americană Beth Hart, care va concerta pe scena amplasată pe bulevardul Ice Brătianu. Pentru a facilita deplasarea participanților, Societatea de Transport Public prelungește programul mai multor linii de transport în comun în perioada 31 iulie 3 august prin curse suplimentare după miezul nopții. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: administrare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi. Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best. La Vest.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.
4: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
5: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
4: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
5: Salut! Curățenie la superlativ!
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ka-ching! Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
2: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

West City Radio. Timișoara 88,8.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Primele 5 locomotive electrice Alstom Trucks, cumpărate de Autoritatea pentru Reforma Feroviară, au fost recepționate și urmează să intre în circulație pentru trenurile CFR Călători. Noile locomotive vor ajunge în perioada următoare și pe rute care tranzitează vestul țării, inclusiv magistrala Timișoara Arad-Brașov. Investiția face parte dintr-un contract pentru 16 locomotive electrice în valoare de peste 767 de milioane de lei finanțat prin PNRR. Autoritățile spun că achiziția reprezintă un pas important pentru modernizarea transportului feroviar de călători din România. Festivalul de film și cultură balcanică Taifas revine în programul Ziua Timișoarei City Celebration cu un eveniment dedicat gastronomiei și tradițiilor din Banat. Duminică între orele 10 dimineața și 6 seara la Scârțul Ogleger, publicul este invitat cu acces gratuit la degustări de preparate tradiționale, ateliere, expoziții și lansări de carte. Punctul central al zilei va fi evenimentul Ciorbe și Vorbe, unde vor fi pregătite 3 rețete specifice Banatului de bucătari și specialiști în patrimoniu gastronomic. Organizatorii spun că manifestarea își propune să readucă în prim plan gastronomia și tradițiile locale ca parte a identității culturale a regiunii. Polițiștii timișeni au făcut 4 percheziții într-un dosar coordonat de procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Timișoara, în care sunt vizate 2 firme din județ. Potrivit anchetatorilor, societățile ar fi colectat deșeuri din construcții, dar în loc să le transporte în spații autorizate, acestea ar fi fost descărcate și îngropate pe terenuri din apropierea fostului depozit de deșeuri din zona Șac-Barța. În cadrul verificărilor au apărut și suspiciuni privind extragerea ilegală de nisip de pe aceleași terenuri fără permis sau licență. Polițiștii au ridicat documente și echipamente electronice care ar putea ajuta la probarea faptelor. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații. Avansează lucrările de reabilitare a pasajului Fabrica de Zahăr din cartierul Timișorean-Freidorf. Constructorul lucrează în această perioadă la zidurile de sprijin și pregătește platforma pentru execuția piloților. Pentru desfășurarea lucrărilor au fost introduse restricții de circulație, benzile de mers sunt îngustate, iar accesul spre și dinspre strada William Tell se face alternativ pe o singură bandă dirijată prin semafoare. Proiectul prevede modernizarea 3 pasaje, amenajarea de trotuare și trasee pentru biciclete, precum și reabilitarea aproximativ 1,5 km de drum. Județul Timiș a fost selectat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OECD, printre cele 30 de regiuni europene care vor elabora strategii de colaborare transfrontalieră. În cazul Timișului, strategia va avea ca punct central canalul Bega și valorificarea potențialului său pentru transport, turism, economie și protecția mediului, în parteneriat cu comunitățile din Serbia. Proiectul, derulat pe o perioadă de 2 ani cu sprijinul OECD, va reuni autorități și organizații din România și Serbia pentru identificarea unor proiecte comune și a surselor de finanțare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.